de route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

0: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.
1: Razmičeš zavese, gledaš

Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Trip Cezar, Engloba crveni, 2,56 po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
8: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
9: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
8: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
9: Iz ponude izdvajamo
8: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
9: Fasadni sistemi.
8: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
9: Elektro i vodomaterijal.
8: Alati i oprema, vrtni program.
9: Boje i lakovi.

0: termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
2: A time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Sola.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
4: Još više hitova novog milenija. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro. Počinjemo novu septembarsku sedmicu i ovog ponedjeljka 7. septembra. Donosimo vam najvažnije informacije iz Tuzle i okoline, ali i priče koje će nam uljepšati početak dana. Provjerit ćemo kako nas vrijeme očekuje, kako je stanje na putevima. Donosimo servisne informacije, a zavirit ćemo i u naš vremeplov i prisjetit se zanimljivih događaja koji su se dogodili upravo na današnji dan. Najmlađi će u šarenom telefončiću govoriti o prijateljstvu, dok u gradskim pričama podsjećamo na jedan zanimljiv dio tuzlanske prošlosti, mlin u Gornjoj Tuzli. Očekuju nas i sportske priče. Razgovarat ćemo o velikom uspjehu mlade karatistkinje Amine Fezić, koja je sa mediteranskih igara u Italiji donijela bronzanu medalju, a čućemo i više o događajima koji su obilježili protekli vikend u Tuzli. U našem otvorenom programu jutro razgovaramo i o važnoj društvenoj temi, pravima nacionalnih manjina, manjinskih naroda i dijaspore uoči međunarodnog naučnog simpozija koji će u Tuzli biti održan 8. i 9. septembra. Uz sve to, tu su i korisni savjeti, aktuelne informacije i ono što je važno znati na početku novog dana. Ostanite uz nas. Dobro jutro i dobrodošli u Jutro u 7. A sa vama su danas Senad Ibrišimović i Nadina Čanović.

0: Jučer je u našem gradu završen Dragon's Cup, a također održani su i dani italijanske kuhinje, tradicionalna manifestacija. O obje ove teme i događaja ćemo govoriti nešto kasnije, ali oni su definitivno obilježili jučerašnji dan u našem gradu. A o čemu smo još govorili u sklopu našeg programa, saznajte u nastavku.
1: Nove zakonske odredbe koje su na snagu stupile krajem maja donijele su strožije sankcije za najopasnije oblike ponašanja u saobraćaju. Na području Tuzlanskog kantona od njihovog uvođenja evidentirano je oko 300 slučajeva obijesne vožnje. Među najčešćim oblicima obijesne vožnje su upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi, vožnja pod utjecajem opojnih droga i ekstremna prekoračenja brzine. Obijesnom vožnjom smatra se i prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u roku od 20 minuta, kao i preticanje kolone vozila preko pune linije. Strožije sankcije posebno se odnose na vozače koji ponove ovakav prekršaj. U tim slučajevima vozilo može biti privremeno oduzeto dok sud može odlučiti i o njegovom trajnom oduzimanju. Tokom avgusta policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona privremeno su oduzeli automobil jednom vozaču zbog ekstremne i obijesne vožnje. Iz uprave policije najavljuju nastavak pojačanih kontrola. Pred nacrt novog zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine predviđa niz značajnih promjena u oblasti radnog zakonodavstva. Ugovor na neodređeno vrijeme trebao bi postati osnovni oblik zapošljavanja, dok bi ugovori na određeno bili ograničeni na najviše 3 uzastopna ugovora i ukupno 2 godine. Predviđa se i posebno regulisanje sezonskog rada kao i pravo na 30-minutnu pauzu koja bi se računala u radno vrijeme za zaposlene koji rade najmanje 6 sati dnevno. Novi zakon predviđa najmanje 20 dana plaćenog godišnjeg odmora. Dodatna prava na plaćeno i neplaćeno odsustvo, uključujući odsustvo očeva nakon rođenja djeteta, slobodan dan za polazak djeteta u prvi razred, kao i jedan plaćeni dan za dobrovoljno darivanje krvi. Prednacrt je trenutno u proceduri i nakon razmatranja o vladi federacije slijede javna rasprava i parlamentarna procedura. Dječje odjeljenje stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla nedavno je dobilo 3 nove savremeno opremljene stomatološke stolice, prilagođene najmlađim pacijentima. Cilj je unaprijediti uslove za preglede i liječenje djece, ali i učiniti njihov boravak u stomatološkoj ordinaciji ugodnijim. Stomatolozi ističu značaj preventivnih pregleda i preporučuju da se prvi obavi već u prvoj godini života. Za djecu uzrasta od 3 do 6 godina organizuju se posjete vrtićima, dok se između 6. i 7. godine obavlja screening pregled. Preporuka je da djeca stomatologa posjećuju do 3 puta godišnje. Udruženje Rino Zandonai organizovalo je sinoć dan italijanske kuhinje u Tuzli. Manifestacija je održana na Trgu slobode. Jučer je završen međunarodni košarkaški turnir Dragon's Cup 2026 u organizaciji košarkaškog kluba Dragon's Tuzla i uz podršku grada Tuzle.

0: I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije. Javni red i mir narušen je dva puta. Evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela. Dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, od toga je u jednoj pričinjena samo materijalna šteta. U ostalim saobraćajnim nesrećama jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede i jedna lake, a za dvije osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 6 ostalih događaja. Kako smo saznali iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima su pružene 253 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica gasila je 3 požara, gorila je šuma na Husinu 2 puta, a u Crvenim njivama ugašen je požar niskog rastinja. Ovog jutra dijelovi naselja Mušinac, Solana i Gornja Tuzla su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Vodosnadbijevanje ostatka grada je uredno. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bio je ovo prvi pregled servisnih informacija za 7. septembar. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stavljenim putevima u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Prije podne bit će ugodnije, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u ovom periodu. U poslijepodnevnim satima uslijed izraženijeg porasta temperatura i sparnog vremena, hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima.

Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Deleuša, Vraćenovići, Hum, Šćepan polje i Zupci, Sitnica. Na izlazu

Polazu iz Bosne i Hercegovine, duge su kolone na graničnim prelazima Dubica, Gradina, Brod Slavonski Brod, Oraš i Županja i Gradiška Gornji Varoš. A na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Doljani Metković, Gorica Vinjani Donji, Ivanica Brga i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdo Hum saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

i biti tu kada je nekome teško. A šta za djecu znači pravi prijatelji? Zašto je lijepo imati nekoga sa kim možemo podijeliti i radost i tajnu? Otkrivamo u današnjem izdanju našeg šarenog telefončića.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji! Dobrodošli u naš šareni telefončić. Danas pričamo o nečemu jako, jako važnom. O prijateljstvu. Svi volimo imati prijatelje, zar ne? Oni s kojima se igramo, dijelimo užinu u školi, dijelimo tajne, ali i osmijehe. Ali, da bismo imali dobre prijatelje, i mi moramo znati kako da budemo dobar prijatelj. Biti dobar prijatelj ne znači da uvijek moraš sve dijeliti, ali znači da znaš kada treba pomoći. Nekad je to samo lijepa riječ, zagrljaj ili osmijeh kada vidiš da je neko tužan. Dobar prijatelj se ne ruga, ne laže i ne otkriva tuđe tajne. On ne mora biti savršen, dovoljno je da bude iskren i da zna slušati, jer pravi prijatelj ne mora uvijek govoriti, dovoljno je da samo bude tu. Prijateljstvo je poput biljke, ako ga njegujemo, ono raste. Zato zalijte svoje prijateljstvo svakog dana lijepim riječima, osmijehom i razumijevanjem. I ne zaboravite slušati svoje prijatelje, pomozite kada možete i recite hvala i izvini kada treba. Prijatelj je najveće blago koje možemo imati i zato ga čuvaj. Ovo je bio vaš i naš šareni telefončić, a do sljedećeg slušanja budite dobri, nasmijani i pravi prijatelji.

0: u izjavama predsjednika udruženja Tihomira Knežičeka kao i Asije Ređić, zamjenice pomoćnice gradonačelnika za službu za mlade i sport i socijalnu zaštitu.
1: Ovo je 17. put da smo u kontinuitetu 2010. godine u Tuzlu ili sa Tuzlom sa namjerom da građanima, turistima i svima onim koji se nađu na prostoru trga ponudimo gastrokulturu Italije od slanih i slatkih jela. Evo, nama je zadovoljstvo što to svaki godine lijepo funkcioniše, ali ništa od tog ne bilo da nije bilo naših članica udruženja i onih koji daju pare. Tako da to dvoje kad se sastave imamo lijep ugođaj.
2: A šta kažu sugrađani i posjetioci našeg grada?
1: Koliko ja znam, to još uvijek nije dovoljno, kako da kažem, prepoznato. Ali veliki broj osoba pita. Dakle, znaju da je to septembar, znaju da je prvi vikend u septembru i pitaju hoće li biti ove godine i tako. Tako da u suštini mi smo zadovoljni jer često i turisti dolaze, imamo i strance i tako da oni koji ne znaju u suštini slučajno se nađu u trgu i to je dobar, kako da kažem, način promocije italijanske kulture.
2: Dani italijanske kuhinje u našem gradu postali su svakako još tradicionalna manifestacija i uvijek rado ovdje dođemo da porazgovaramo, da jedemo i šta se ne.
3: Pa jesu, a grad Tuzlo tradicionalno podržava, se finansira ovu manifestaciju, opično u okviru ljeta u Tuzli. A on je tako davno, čini mi se kao da je juče bilo kad sam prošle godine dala izjavu na danima italijanske kuhinje. Pa ovo je tradicionalna manifestacija koja jako bitna čuva taj identitet, kulturni identitet italijanske nacionalne manjine u Tuzli, koja je i dio kulturnog identiteta, kulturno-istorijskog identiteta. Tuzla je dio našeg kulturno-istorijskog nasljeđa, jer znamo da je italijanska nacionalna manjina odigrala veliku i značajnu ulogu u istoriji Tuzle između dva rata i u drugom svjetskom ratu, antifašističkom pokretu, i drago nam je da ovo udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai aktivno radi, a da grad Tuzla podržava i sufinansira projekte i manifestacije.

Svaki grad krije brojne priče. Neke ispisuje historija, a neke svakodnevni život njegovih stanovnika. U rubrici Gradske priče donosimo zanimljive priče iz našeg grada. Podsjećamo na ljude, mjesta i događaje koji Tuzlu čine posebnim. Ove sedmice govorimo o mlinu u Gornjoj Tuzli.

0: Gornjotuzlaci će reći da zlatne ruke njihovog komšije Fahrudina Hukića mogu napraviti sve što zamisli. Mnogi od njih su bili skeptici kada je Fahrudin počeo gradnju vodenice na rijeci Jali, koja ne obiluje vodom i koja u ljetnim mjesecima gotovo pa presuši. Fahrudin i njegov sin Sabahudin uspjeli su izgraditi vodenicu i na taj način ostvariti dječački san Faketa, kako komšije oslovljavaju 58-godišnjeg Gornjo Tuzlaka.
1: Sve sam uradio ono baš kako je prije. Vodenica je potpuno u ispravnom stanju, melje, narod donosi, melje se, kukuruz, pšenica, uglavnom funkcioniše.
0: U Veliki Pan je, kako priča, ugradio kamen, a drugi kamen se nalazi iznad. Kada dođe do pokretanja prela, po principu kamen o kamen, melje se žito.
1: Ona kako melje i sve to, ja, moje iskustvo, ona ne grije, pazi, kukuruz, to je najbitnije, ne pali žito, ono, baš ispada žito kao priroda ga samljela, ono, ne sili ga, znaš, i kvalitetno bude, to se godinama tako priča i jest istina, navodu razlika kad se samelje.
0: Nije bilo lako na lokaciji gdje se nalazi imanje Hukića i na rijeci Jali podići vodenicu. Upornost se na kraju isplatila jer vodenica može mljeti žito u svim periodima godine.
1: To sam napravio da sam 80 metara cijevi položio 40 one cijevi, što ovdje nije neka velika nizbrdica i s tim sam uspio. U cijema se skupi vode, redukujem i ona melje, znači mogu ljeti, ono baš suša, kad dođe opet sameljem, ono dođe se kila, popet napuniš sistem kad je suša.
0: Jala je nažalost zapuštena. Velike količine smeća slivaju se niz ovu rijeku koja je mnogim starijim mještanima ostala u sjećanju po svojoj bistrini.
1: Ja ako dijete se sjeća, ostalo mi nešto, gledam, izišao je Hadžija, hajdi, izišao je avdes, je uzimao kod Bijele džamije, ja ako sada ga gledam kako on uzima avdes, nešto mi kod djetu to ostalo i jest istina da je na rijeci Jali bila rijeka čista. Ni jedne nije bilo kanalizacije i odvoda od mještana da je u rijeku odveo. Evo, međutim sad nije, sad opet svako ide u rijeku kanalizacije, odvodi i zagađujemo ovakvu rijeku što nam je, eto, ovo je blago što se kaže prirode.
0: Zahvaljujući Fahrudinu i Sabahudinu Hukiću u Tuzli ima voda.

Denica i to na rijeci Jali. Fahrudin je nekada radio u Beogradu, a njegov sin je stekao diplomu mašinskog tehničara, ali posao nije pronašao. Pored inovacija, okrenuti su i građevinarstvu. Njih dvojica, kako kažu, grade kuće od temelja do krova.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.

Novi zakonske odredbe koje su na snagu stupile kraj maja donijele su strožije sankcije za najopasnije oblike ponašanja u saobraćaju. Na području Tuzlanskog kantona od njihovog uvođenja evidentirano je oko 300 slučajeva obijesne vožnje. Među najčešćim oblicima su upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi, vožnja pod utjecajem opojnih droga i ekstremna prekoračenja brzine. Pred nacrt novog zakona o radu federacije predviđa niz značajnih promjena u oblasti radnog zakonodavstva. Ugovor na neodređeno vrijeme trebao bi postati osnovni oblik zapošljavanja, dok bi ugovori na određeno bili ograničeni na najviše 3 uzastopna ugovora i ukupno 2 godine. Konačni rang liste na Univerzitetu u Tuzli za drugi upisni rok bit će objavljene u ponedjeljak 7. septembra, nakon čega će kandidati koji ostvare pravo na studiranje moći pristupiti upisu. Upis primljenih kandidata počinje u utorak 8. septembra i trajat će do 11. septembra. Ponedjeljak u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli u 18 sati zakazana je promocija knjige Život s dijagnozom autorice Vahide Tursić. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, najviša dnevna temperatura između 28 i 33 stepena Celzijusa.

0: na to da su kreativni intelektualci skloni ekscentričnosti, te da je ekscentričnost također rasprostranjena i među naučnicima. Iako ne postoje neki zvanični naučni radovi koji mogu povezati ekscentričnost i inteligenciju, dovoljno je samo da pogledamo neke od najvećih genijalaca na svijetu, kao što su Nikola Tesla i Albert Einstein. Zvuči neobično, ali naučnici kažu da nas inteligentnijima čine dlakava prsa, to se naravno odnosi samo na muškarce. Studija o muškarcima koju je proveo dr. Aikira Kudo Alias pronašla je vezu između dlakavog tijela i inteligencije. Umjesto da gleda samo IQ, ovaj je naučnik posmatrao odnos između dlačica na tijelu i nivoa obrazovanja. Na kraju studije utvrdio je da su muškarci koji su bili studenti ili absolventi imali više dlačica od onih koji rade fizičke poslove. Također je zaključio da studenti koji su se isticali po inteligenciji često su dlakaviji od ostalih studenata. Dok je njegov rad bio posebno usmjeren na dlake na prsima, studija je povezala i prisustvo dlaka na leđima sa inteligencijom, također opet kod muškaraca. Na ovoj listi kao jedan od faktora koji nas čine inteligentnijima je i sreća. U prošlosti se smatralo da je visok IQ povezan sa depresijom i lošim raspoloženjem. Nije ni čudo kada uzmemo u obzir koliko je veliki broj ljudi u istoriji sebi oduzelo život, palo u depresiju ili postalo načisto ludo. Ipak, kada posmatramo iz današnje perspektive, njihovo loše raspoloženje može se pripisati vremenu i okruženju u kojem su živjeli. Činjenica je da su svi uglavnom bili korak ispred svog vremena i uveliko neshvaćeni. Jedna studija provedena u Velikoj Britaniji na Univerzitetu College London ipak je pokazala da je veća vjerovatnoća da će ljudi sa nižim koeficijentom inteligencije biti nesretniji od svojih više inteligentnih kolega. Njihova studija koja je uključila 6870 ispitanika pokazala je da je niska inteligencija često povezana sa niskim primanjima i lošim mentalnim zdravljem, koji značajno doprinose nezadovoljstvu i lošem raspoloženju. I posljednja na listi je ljevorukost. Naš mozak podijeljen je na dvije polovine. Iako su obje polovine jednako bitne i dijele većinu funkcija, ipak između njih postoje i neke razlike. Kod ljudi, kao i kod dosta drugih sisara, jedna strana mozga je malo dominantnija, što je upravo jedan od razloga zašto pišete, odnosno pišemo samo jednom rukom. Neke su studije pokazale, na primjer studija doktora Alana Silmana iz St. Lawrence University-a u New Yorku, da je ljevorukost povezana sa višim stepenom inteligencije. U većini slučajeva ljevaci imaju više bodova na testovima inteligencije, a također često završe ove testove i brže od dešnjaka. Pored toga, činjenica je da mnogo više ljevaka ima IQ preko 140, što ih svrstava u kategoriju genija. To je vjerovatno i razlog zašto postoji više ljevaka u kreativnim zanimanjima, poput muzike, umjetnosti i pisanja.
1: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.

Novi zakonske odredbe koje su na snagu stupile kraj maja donijele su strožije sankcije za najopasnije oblike ponašanja u saobraćaju. Na području Tuzlanskog kantona od njihovog uvođenja evidentirano je oko 300 slučajeva obijesne vožnje. Među najčešćim oblicima su upravljanje vozilom sa

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Živimo zdravo.
1: Šljiva je jedna od najrasprostranjenijih voćki na svijetu. Pripada rodu prunus porodice rozaceje, kao i ostalo koštuničavo voće, marelice, breskve, višnje, trešnje i bademi. Poznato je više od 2000 vrsta ovih voćki koje se razlikuju po izgledu stabla te po veličini, boji i obliku plodova. Najraširenije su one s okruglim i ovalnim plodovima. Prema bojama u uzgoju prevladavaju ljubičaste, plavo-crne, crvene i žute sorte. Najpoznatije su evropska šljiva i japanska šljiva koje se uzgaja isključivo zbog ukusnih plodova. Šljive su planetarno popularno voće, ne samo zbog izuzetnog okusa, već i zbog snažnog ljekovitog djelovanja. Odličan su izvor vitamina C, K, E, B6, te folne kiseline i niacina. Uloga vitamina C prisutnog u ovom voću je višestruka. Osim što ima snažno antioksidativno djelovanje, ovaj vitamin pospješuje apsorpciju željeza, stimulira rad imunološkog sistema, čuva zdravlje kože, mišića, kostiju i tetiva, doprinosi zdravlju zubi i desni, štiti od bakterija, virusa i alergija. Istraživanja svjedoče da vitamin C može smanjiti rizik od nekih vrsta raka kao i od srčanih oboljenja. Od minerala u ovom voću

0: voću su najzastupljeniji bakar, kali, magnezij, željezo i bor. Plodovi šljive sadrže značajne količine flavonoida, polifenola poput luteina, kriptoksantina i zeaksantina, kojim se pripisuju snažna antioksidacijska i protuupalna svojstva. Ovi spojevi sprečavaju prijevremeno starenje te pomažu borbi protiv slobodnih radikala, uzročnika mnogih bolesti. Novija istraživanja potvrđuju da zeaksantin ima sposobnost filtracije UV zraka, zbog čega se smatra dobrim zaštitnikom kože i očiju. Beta-kriptoksantin, prisutni u šljivama, smanjuje rizik oboljevanja od raka pluća za više od 30%, te od pojave artritisa za čak 41%. Šljive sadrže limunsku kiselinu koja otklanja umor, sprečava grčeve te poboljšava rad jetre i probavnog sistema. Tu su i klorogena i pantotenska kiselina te nešto proteina i ugljikohidrata. Šljiva obiluje vlaknima koji doprinose pravilnoj probavi i zdravom metabolizmu. Najukusnija je ako se konzumira sirova, svježa, netom ubrana. No u zdravstvenom smislu izuzetno je korisna šljiva u osušenom obliku jer sadrži čak 6 puta više antioksidansa od sirovog ploda. Šljiva je izuzetna voćka čije su dobrobiti višestruke. Ovo ukusno voće neće samo utažiti glad ili vas osvježiti i dati energiju, nego će prvenstveno zaštititi vaše zdravlje. Ona se brine za cjelokupno zdravlje i neutrališe štetno djelovanje slobodnih radikala te tako štiti od mnogih bolesti. Bogata je mineralom kalijem koji pomaže u kontroli krvnog pritiska i srčanih otkucaja. Osim kalija, važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca ima i vitamin C. Istraživanja su pokazala da je konzumacija povrća i voća s visokim udjelom ovog vitamina usko povezana sa smanjenjem rizika od bolesti srca i moždanog udara. Sposobnost šljive da poboljša apsorpciju željeza u tijelu također je dokazana brojnim studijama, za što je opet zaslužan vitamin C. Dobra apsorpcija željeza je od izrazite važnosti za prevenciju najčešće vrste anemije, sideropenične anemije. Određeni spojevi prisutni u šljivama od velike su koristi za pravilno funkcioniranje probavnog sistema i otklanjanje problema zatvora. Najznačajniji su dijetalna vlakna, sorbitol i zatin. Poznati narodni lijek protiv zatvora je kompot od suhih šljiva. Kratko prokuhajte nekoliko suhih šljiva te ih konzumirajte najbolje ujutru na tašte s tekućinom u kojoj su se kuhale. Šljive imaju vrlo nizak glikemijski indeks što ih čini odličnim saveznikom u kontroli razine šećera. Topljiva vlakna i šljiva pomažu normalizaciji razine šećera u krvi tako što usporavaju brzinu kojom hrana napušta želudac te kontrolišu oslobađanje glukoze u krvi nakon obroka. Topljiva vlakna povećavaju osjetljivost organizma na inzulin i zbog toga mogu igrati korisnu ulogu u prevenciji i liječenju dijabetesa tipa 2. Ovi ukusni sočni plodovi ne sadrže zasićene masti i imaju vrlo malo kalorija. U 100 grama šljiva sadržano je svega 46 kalorija. I topljiva vlakna i šljiva doprinose regulaciji telesne težine jer stvaraju osjećaj punoće u želucu, čime se sprečava prejedanje, a samim tim i debljanje. Velike količine flavonoida i fenolnih spojeva i šljiva zaslužne su za očuvanje koštane mase. Tu je mineral bor koji aktivno sudjeluje u očuvanju hrskavičnog tkiva te gustoći kostiju. Istraživanja su otkrila da redovita konzumacija šljiva pridonosi općem zdravlju kostiju, posebno kod žena u postmenopauzi. Vitamin E i beta-karotin štite stanice od slobodnih radikala, čime se prevenira gubitak elastičnosti kože, usporava pojava bora i ostalih znakova starenja. Šljiva sadrži visoku količinu antioksidanasa sa snažnim protupalnim svojstvima. Oni poboljšavaju cirkulaciju i stanični metabolizam što pozitivno djeluje na očuvanje elastičnosti kože, a istovremeno sprečava pojavu upala, akni i bora. Šljiva također ubrzava zacjeljivanje rana, regenerira oštećeno tkivo i smanjuje vidljivost ožiljaka. Slaba, krhka i tanka kosa može biti posljedica djelovanja slobodnih radikala. Šljiva pomaže u borbi za zdravlje kose te protiv preuranjene pojave sjedih vlasi i ćelovosti kod muškaraca. Vitamin E prisutan u plodu šljiva jača stanične membrane i suzbija napad slobodnih radikala na folikule vlasišta. Vitamin C pomažu eliminaciji peruti koja začepljuje folikule i inhibira rast kose. Visok udio minerala željeza u ovom voću poboljšava cirkulaciju što doprinosi bržem rastu kose te je čini čvršćom. Važno je da ih lijepo odaberete i čuvate. Ako želite kupiti zrele šljive, birajte plodove koji su na pritisak blago mekani. Možete kupiti i one koji nisu sasvim dozreli kako biste ih duže održali. Međutim, u tom slučaju pripazite jer su više nezreli plodovi neće razviti dobar okus i teksturu. Kvalitetne plodove prepoznaćete po bogatoj boji i zdravom izgledu kožice. Izbjegavajte one koji su suviše mekani, koji imaju oštećenu ili naburanu kožicu ili neke druge znakove propadanja. Šljive koje još nisu sasvim dozrele, ostavite u papirnatoj vrećici na sobnoj temperaturi. Zrele plodove čuvajte u hladnjaku nekoliko dana.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Promatrački let iznad Bosne i Hercegovine bit će realizovan od 7. do 11. septembra u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Let će realizirati Rumunija u saradnji sa zemljama Beneluksa, Španijom i Portugalom uz učešće institucija Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine naglašavaju da je riječ o unaprijed planiranoj i najavljenoj aktivnosti, zbog čega građani koji narednih dana primijete ovaj avion iznad Bosne i Hercegovine nemaju razloga za zabrinutost. Nove zakonske odredbe koje su na snagu stupile krajem maja donijele su strožije sankcije za najopasnije oblike ponašanja u saobraćaju. Na području Tuzlanskog kantona od njihovog uvođenja evidentirano je oko 300 slučajeva objesne vožnje. Među najčešćim oblicima su upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi, vožnja pod utjecajem opojnih droga i ekstremna prekoračenja brzine. Pred nacrtom

Novog zakona o radu federacije predviđa niz značajnih promjena u oblasti radnog zakonodavstva. Ugovor na neodređeno vrijeme trebao bi postati osnovni oblik zapošljavanja, dok bi ugovori na određeno bili ograničeni na najviše 3 uzastopna ugovora i ukupno 2 godine. Konačni

0: Dobar dan grade.
1: Dobar dan grade, u 10 sati i 12 minuta iz studija Radio Tuzle ovog ponedjeljka 7. septembarskog dana koji je u Tuzli sunčan, a trenutna temperatura iznosi 24 stepene. Meteorolozi kažu da će danas u našoj zemlji biti pretežno sunčano vrijeme, puhaće slab do umjeren vjetar jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a kada su u pitanju dnevne temperature, one će iznositi uglavnom između 28 i 33 na jugu zemlje do 38 stepeni. Prije podne će biti ugodnije, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u ovom periodu. U poslije podnevnim satima, uslijed izraženijih porasta temperatura i sparnog vremena, hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Moguće su umjerene meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, a dodatni problem mogao bi predstavljati nedostatak svjetlosti žine u noći. Inače, prema najavama meteorologa, u našoj zemlji naredni dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperature koje će se mjesimično približavati vrijednostima od 35 stepeni. Ipak, sredinom sedmice slijedi postepena promjena vremenskih prilika, a u četvrtak se očekuje jačeno oblačenje, kiša i lokalni pljuskovi. Nakon nekoliko izrazito topli dana, četvrtak bi tako trebao donijeti osjetno osvježenje i pad temperatura uz nestabilnije vremenske prilike i kišu. Vratimo se našem otvorenom radijskom programu i danas vas u otvorenom programu nudimo mnoštvo aktuelnog i zanimljivog sadržaja i naravno dobar izbor muzike sa kojom i počinjemo druženje kroz koje vas danas vode Edin Bučuk i Jasmine Huremović. Dobro nam došli.

Iako ubod stršljena kod većine ljudi izaziva samo lokalnu reakciju, u pojedinim slučajevima može dovesti do ozbiljne alergijske reakcije i zahtijevati hitnu medicinsku pomoć. Ako se u blizini kuće nalazi gnijezdo stršljena, nemojte mu prilaziti, niti ga pokušavati sami ukloniti. Najsigurnije je pozvati stručne osobe koje se bave uklanjanjem gnijezda. Stršljen ubodom unosi otrov koji izaziva reakciju organizma. Na mjestu uboda najčešće se javljaju bol, peckanje, crvenilo, toplina i otok. Kod nekih osoba otok može biti izražen i povećavati se tokom nekoliko narednih sati, nakon čega se postepeno smanjuje. Kod većine ljudi reakcija ostaje ograničena na područje oko mjesta uboda i povuče se za nekoliko dana. Ako je riječ o blažoj reakciji, nekoliko jednostavnih mjera može pomoći da se ublaže bol i otok. Mjesto uboda možete oprati sapunom i vodom, a zatim staviti hladan oblog ili led u umotanu tkaninu. Hladnoća može pomoći u smanjenju otoka i ublažavanju bola. Pokušajte i prepoloviti bijeli luk te njime natrljati mjesto uboda. To može poslužiti kao prva pomoć i način da ublažite potencijalni veliki otok. Ako je ubod na ruci ili nozi, taj dio tijela poželjno je držati podignutim. Nemojte češati mjesto uboda. Ako se reakcija pogoršava ili se pojave neuobičajeni simptomi, potrebno je što prije potražiti medicinsku pomoć. Najveća opasnost nije samo jak bol ili otok na mjestu uboda. Kod osoba koje su alergične na otrov insekata može doći do anafilaksije, odnosno ozbiljne alergijske reakcije koja se može razviti veoma brzo. Posebno obratite pažnju na oticanje usana, jezika, lica ili grla, otežano disanje, gušenje ili šištanje pri disanju, osjećaj stezanja u grlu ili teškoće pri gutanju, jaku vrtoglavicu, slabost ili nesvjesticu, ubrzan ili slab puls, koprivnjaču ili osip po cijelom tijelu, mučninu, povraćanje ili proljev, izrazito bljedilo, zbunjenost ili gubitak svijesti. Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, ne treba čekati da se stanje samo popravi. Odmah pozovite hitnu pomoć. Poseban oprez potreban je i kada je osoba ubodena više puta, kada se ubod dogodio u ustima ili grlu, kao i ako je ranije imala ozbiljnu alergijsku reakciju nakon uboda insekta.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Promatrački let iznad Bosne i Hercegovine bit će realizovan od 7. do 11. septembra u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Let će realizirati Rumunija u saradnji sa zemljama Beneluksa, Španijom i Portugalom uz učešće institucija Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine naglašavaju da je riječ o unaprijed planiranoj i najavljenoj aktivnosti, zbog čega građani koji narednih dana primijete ovaj avion iznad Bosne i Hercegovine nemaju razloga za zabrinutost. Nove zakonske odredbe koje su na snagu stupile krajem maja donijele su strožije sankcije za najopasnije oblike ponašanja u saobraćaju. Na području Tuzlanskog kantona od njihovog uvođenja evidentirano je oko 300 slučajeva objesne vožnje. Među najčešćim oblicima su upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi, vožnja pod utjecajem opojnih droga i ekstremna prekoračenja brzine. Pred nacrt novog zakona o radu federacije predviđa niz značajnih promjena u oblasti radnog zakonodavstva. Ugovor na neodređeno vrijeme trebao bi postati osnovni oblik zapošljavanja, dok bi ugovori na određeno bili ograničeni na najviše 3 uzastopna ugovora i ukupno 2 godine. Konačne rang liste na Univerzitetu u Tuzli za drugi upisni rok bit će objavljene u ponedjeljak 7. septembra, nakon čega će kandidati koji ostvare pravo na studiranje moći pristupiti upisu. Upis primljenih kandidata počinje u utorak 8. septembra i trajat će do 11. septembra.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Zdravlje na radnom mjestu često uzimamo zdravo za gotovo sve dok se ne pojave problemi. Dugotrajno sjedenje, stres, loši uslovi rada i nedovoljna zaštita mogu ostaviti ozbiljne posljedice i fizičke i mentalne. Koliko zapravo brinemo o radnicima i gdje su to najveći propusti, o tome razgovaramo sa profesorom emeritusom Nurkom Pranjić sa katedre medicine rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i članicom Evropske mreže za zdravlje, odnosno Evropske naučne mreže za zdravlje i sigurnost na radu. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušateljima i gledateljima.
1: Evo, kada govorimo o zaštiti na radu, gdje smo danas? Bliže, možemo li reći, standardima ili smo i dalje u toj nekoj zoni improvizacije?
2: Pa ja mislim da smo bliže standardima bili prije dvije decenije, da smo mnogo se udaljili i da improvizujemo i da je to jedna važna, nevažna stvar. Razvoj medicine rada i zdravlje na radu.
1: Da, evo, ipak postoji katedra, kao što smo čuli.
2: Ja.
1: Dakle, u tom segmentu ne radi se, ali...
2: Ali isto tako to... treba jedna obična rečenica da nam otvori svijest, jel tako? Ne može radnik bolestan raditi, donositi produktivnost i biti uspješan na poslu. Danas vrlo često, a rađena su istraživanja, govorimo o fenomenu presentizma. To znači presentizma, znači čovjek je na poslu bolestan ili iscrpljen ili je u burnoutu i iz straha da će izgubiti posao dolazi na posao, ali nije uspješan i ne postiže se željeni rezultat kod poslodavca. Poslodavac gubi i individualno radnik.
1: Da, evo, kada ste se već toga dotakli, koje su to zapravo najveće greške koje poslodavci prave kada je u pitanju zaštita na radu? Evo, dotakli smo jedan segment, u nekim slučajevima se očekuje da se i bolestan radnik pojavi.
2: Slažem se. Zato što je malo konsultacije s radnicima, malo je mogućnosti da on svaki dan dođe po neki savjet i da kaže mene, ja na poslu osjećam da mi neki faktor rizika na poslu smeta i da ne osjećam se zdravo. To je neki moment kad mi možemo reagovati, spriječiti bolest i tako dalje. Mi imamo u stvari po zakonu obavezne preventivne preglede koji bi trebali biti preventivni za svakog zaposlenika i radnika.

0: U nas još uvijek postoji neki fenomen sistematskih pregleda koji to nisu. Iako mi imamo i zakonito odrađene procedure u standardima i normativima zdravstvene zaštite koje je izdalo Ministarstvo zdravstva Federacije, ono se ne primjenjuje. Čak što više te obaveze koje su po zakonu uređuju ponekad i vrlo često poslodavci pa kažu uradite mi to, pa to nije struka. Znači, lajci određuju kvalitet i vrstu pregleda. Iza tih pregleda nema preventivnih savjeta za poslodavca kako će sačuvati zdravlje pojedinca i zdravlje kolektiva ili da se prepoznaju mjesta koja su vulnerabilna mjesta gdje treba malo više raditi na tome da se radno mjesto učini zdravim.
1: E to sam htjela pitati. Dakle, znamo da radnici dolaze i kada su u problemu, evo to su i preventivni pregledi. Koliko zapravo poslodavci dolaze po savjet kako zaštititi svoje radnike? Dakle, u vašoj više decenijskoj karijeri, da li se dešavalo da su dolazili i tražili savjet?
0: Prvo, ja mislim da zaposlenici jedne službe medicine rada nisu u pravom smislu savjetnici. Jer se sva korespondencija odvija među šefovima. Ili direktorima. To se dogovori preventivni pregled, ide se na tender, zamislite tender za zdravlje. To je stvarno nešto što treba ukinuti. Znači, možete dobiti loš pregled zato što je jeftinije, jel'i? Ili možete onda i dogovarati pregled ako ćete platiti više, ali tu zdravlje nije roba, jel' tako?
1: Da.
0: Tako da tu ima puno prije rata, kad je prije rata, moram govoriti o periodu prije rata.
1: Da biste imali, bili ste zaposlenici zavoda.
0: Zavoda za zdravlje radnika. I mi smo u stvari bili kurativa. Ja mislim da radnik koji doživi nesreću na poslu treba da bude uvijek pregledan, kontroliran i nadziran do izlječenja i završene rehabilitacije u medicini rada, a ne u porodičnoj medicini koja nije imala uopće edukaciju osim u dodiplomskoj nastavi. Oni vode bolovanje i bolovanje to nije upravljanje bolovanjem na pravi način.
1: Dakle, ogroman je spektar problema.
0: Ogromne su praznine i šteta je svima. I društvu i svima nam je šteta, a u stvari postoje smjernice, postoje obaveze da poštujemo evropske direktive i da uredimo onako kako to Evropska unija traži. U tom području smo mi pokrenuli još prije dvije decenije da radimo tako. U posljednje vrijeme mi dobijamo neke ove preporuke, obrasce koji uopće nisu usklađeni sa zakonom. Evo, na primjer, za profesionalne bolesti mi smo sad dobili, znači imamo novu listu profesionalnih bolesti koje je donio zakon o penzionom, a onda dobijamo obrazac koji pune poslodavci i liječnik medicine rada kad se prizna profesionalna bolest koji nisu usklađeni sa zakonom i tačkama.
1: A najviše trpi taj koji ima sve te papire u rukama, ide od jedne
0: adrese do druge. I tada kad vi reagujete, kaže mora se, tako je to donešeno, ne znam, i objavljeno u službenom listu.
1: Evo, to su ti propusti.
0: To su veliki, ogromni propusti. Evo, da sjetimo i COVID-a. Znači,
1: da, moramo se dotaknuti toga.
0: Nije se u stvari razumjelo da mi imamo pravo da biološke rizike smatramo kao profesionalne rizike koje mogu razviti profesionalnu bolest. I sve, znači, infektivne bolesti koje se mogu razviti na radnom mjestu mogu biti profesionalne bolesti. Mi smo tu tačku imali, ali se samo stavilo antropozoonoze. A u tom slučaju COVID je opet mogao biti. Znamo kako se on prenosio. I onda su napravili diskriminirajuću tačku samo za zdravstvene radnike. I što se dalje dogodilo?
1: Da, evo, iako smo...
0: Ja sam ogroman broj profesionalnih verifikovala i priznala. Poslodavci nisu potpisali prijavu. Oni to nemaju pravo. Oni imaju pravo jedino u slučaju profesionalne bolesti oni su dužni da ispune tu prijavu ili idu u sudski proces. A u sudskom procesu moraju dokazivati da su radno mjesto učinili zdravim, da se to nije moglo raditi na radnom mjestu.
1: Ali evo, rijetko kada dođemo do tog sudskog procesa, do

0: Taknut ćemo se toga i nešto kasnije. Evo, spomenuli smo, možemo reći, fizičko zdravlje radnika i taj segment zaštite i od povreda, odnosno onoga što se dešava nakon što dođe do tih povreda, ali nismo spomenuli mentalno zdravlje. Koliko se o tome priča, da li je to i dalje neka siva zona, da li smo svjesni rizika i evo, kako, koliko se pomaže radniku, ako možemo reći da se pomaže, uzevši obzir sve ovo što smo...
1: Pa ja mislim da se najviše o tome pričalo u našem kantonu, jer je tu bila katedra i tu smo započeli. Ja sam prepoznatljiva ekspert u Evropi i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao neko ko...
0: Ko je posvetio pažnju upravo tome.
1: Koji se bavio i naučno i stručno time i naravno da sam počela, da se, ja mislim da ni Hrvatska nema takvu mogućnost, da su meni dolazili pacijenti sa tim problemima. Dakle, zadnjih godina i Svjetska zdravstvena organizacija, Međunarodna organizacija rada, stan i međunarodna organizacija i zdravstvena organizacija u stvari stalno potenciraju mentalno zdravlje, jer mentalno zdravlje strada i od fizičkih faktora, sad ne ulazimo, a mentalno zdravlje je u stvari bit, to je kontrola od svih procesa u organizmu. Ako mi nismo sposobni, nismo koncentrirani, mi ne možemo raditi, je li tako? Međutim, i na stranu što se to događa, niko nije pokušao da promijeni stanje baš u prostoru rada. Znači u ambijentu radnom, da napravi ugodnu klimu, da razvije timski rad, onaj pravi timski rad, da otkloni neke situacije koje su diskriminirajuće u odnosu jednog radnika naspram drugog. Tu ima puno diskriminatornih stvari o kojima sad mi ne možemo pričati, počev od načina rukovođenja do...
0: A to je obaveza poslodavca za to? Sve ovo što ste
1: sve stavili? On isto odgovara za to i čak što više zadnja. Ja sam ove godine bila pozvani predavač na ovom kongresu za mentalno zdravlje. Poznato je sad da u stvari problemi na poslu izazvani stresom i nasiljem na poslu, bilo akutnim, bode znači u posttraumatski stresni poremećaj, hronični, dugotrajni, bode ka hroničnim promjenama mentalnog zdravlja, odnosno burnout se nije pokazao kao bolest, on je fenomen, nego se sad u stvari razvio instrument za dijagnozu profesionalne depresije. I profesionalna depresija se sad može priznati kao profesionalna bolest.
0: Evo, gdje smo mi? Koliko smo mi ovdje blizu ili daleko od toga? Koliko radnici zapravo traže vašu podršku, pomoć i savjet?
1: Mnogo traže. Mnogo traže i neki još uvijek ne znaju gdje sam. Obično ne znaju da li radim, ja sam neaktivna u zdravstvenom sektoru.
0: Da. Znači, postoji veliko interesovanje, odnosno, evo, s obzirom na sve ovo što se dešava, i dalje im izlazite u susret.
1: Pa meni je baš bilo neobično, ja sam otvarala vještačku inteligenciju, pa pominje se moje ime, moj rad, da me trebaju naći. Baš tako, ja vam sad ne bih rekao da obično se savjetuje da se mene nađe, ali sam to saznala indirektno.
0: Evo, ukoliko se radnik suočava s ovim o čemu smo mi govorili, kome se on može obratiti? Koja je to prva instanca, odnosno prva vrata na koja će pokucati kako bi evo počeo rješavati svoj problem?
1: Ja dok sam radila u medicini rada, u službi medicini rada, odjel za profesionalnu patologiju i toksikologiju, ja sam htjela u stvari da mi razvijemo te savjetodavni rad sa radnicima, tako da smo pokušavali na razne načine pomoći poslodavcu i pomoći radniku, evo, kod povreda, kod nesreća na poslu, kod profesionalne patologije, da se na vrijeme prepozna prvi simptom, znak, da se ne razvijaju hronični poremećaj, a s njima i invalidnost, jel tako? Mislim, ja ne znam, jel se to razvilo, da li uopšte i poslodavac i radnik znaju da je i to jedan zadatak medicine rada i da je medicina rada nosilac edukacije i radnika i poslodavaca. Znači, treba se razviti sistem izabranog specijaliste medicine rada za određenu radnu organizaciju.
0: A u ovom sadašnjem sistemu

0: i stalno tražimo bolest. Tu je najveći problem, jer preventiva je zdravlje.
1: Svakako. Evo, kada govorimo o radnicima, možemo li im reći šta je zapravo prvi znak da posao ugrožava nečije zdravlje? Šta je to na što treba da obrate pažnju? Znam, tu su nekada i porodični problemi, izvan kolektiva i sve, ali evo, kada je riječ o radnom okruženju, šta je to što bi trebalo upaliti alarm?
0: Pa možemo ovako krenuti. Znači, mi imamo industriju, staru industriju. U staroj industriji radnici otprilike znaju ili bi trebali znati i biti obučeni na početku, prije nego što krenu da rade, o opasnostima i rizicima na poslu. To su često hemijske materije, trebali bi biti upoznati jesu to kancerogenici, ako su kancerogenici. I u stvari jedni drugima se žalite. Vrlo često jedan simptom, na primjer ako radnik radi sa benzenom koji je kancerogenik, njega ima svugdje, ima ga i u benzinu, ima ga i na benzinskim pumpama i u industriji, svugdje on je rastvarač, on se koristi. Znači, prvi znak, na primjer, može biti da čovjek osjeća slabost. A drugi znak je da ode da izvadi u laboratoriju. Onu najjednostavniju, kompletnu krvnu sliku, koju može za čas uraditi, ali iz nje je najvažniji broj leukocita. Znači, ako se želi više radnika koji rade s tim hemikalijama, postoje specifični simptomi, da sad ne ulazimo u širinu, oni trebaju da budu kontrolisani. Znači, sa tom svojom prvom sumnjom mogu otići u medicinu rada.
1: Da. Kada je riječ o mentalnom zdravlju, evo, da li znamo prepoznati simptome? Kada u takvim slučajima potražiti pomoć, ako smo izloženi evo svim ovim rizikom faktorima, odnosno negativnim uticajima poslovnog okruženja?
0: Da kažemo, evo, vaše zanimanje u zdravstvu, u školi, u obrazovanju, u politici, sve što stresno zanima, administrativni poslov, banka i tako dalje. Sad dok čovjek ne počne imati simptome, uznemirenost, kad ide na posao, ne ide mu se na posao, kad ima lošu komunikaciju, neko osjeti, prvi simptomi su lupanje srca, da štiti jelo, može to biti simptom štitne žlijezde, vrlo često imamo. To su znaci, negativni znaci koji nisu specifični, ali su to prvi neki simptomi stresa.
1: I tada potražiti pomoć.
0: I tada malo i analizirati šta se to događa na poslu, jer vrlo često to prati poremećaj sna. Noćno buđenje, više puta buđenje, rano ujutro, buđenje umora i tako dalje, s umorom i tako dalje.
1: I tada potražiti pomoć, kao što smo rekli, najprije u porodičnoj medicini.
0: Tako, ali moglo bi se svaki put na preventivnom pregledu raditi screening radnika da se vidi koji radnici imaju negativne posljedice stresa.
1: Da.
0: Jer stres je nekad i pozitivan. Mi govorimo o saltogenezi stresa. Imamo stres koji sami sebi znamo napraviti. Zato što imamo svoj neki cilj, pa malo se sami izložimo višem opterećenju, jel tako? Međutim, taj stres kad se završi i ispuni cilj, prestaje. To je ona neka sreća. Ili recimo kad idemo, vozimo auto i izbjegnemo incidentnu situaciju, u tom momentu kad se to dogodilo, mi smo imali lupanje srca, preznojili smo se, paralizovani smo na neki način psihički, iza toga je nastupa sreća, zbunjenost pa sreća, što se to sve sretno završilo. Ko u suprotnom, zaostaje strah, zaostaje depresija, bespomoćnost i tako dalje.
1: Dakle, evo, to su ti neki koraci i možemo li reći, evo, dotaknuli smo se svih tih nekih negativnih stvari, može li se uz male promjene u radnom okruženju napraviti neka razlika i evo, šta biste vi savjetovali i poslodavcima i radnicima?
0: Pa može, kad kažemo, kad kažemo zdravo radno mjesto, ono podrazumijeva da se isključe faktori rizika ili da se smanji njihovo djelovanje. Tu se može pratiti fino. Znači, bilo koja promjena može, pozitivna promjena može dovesti do pozitivnih efekata. Znači, moramo uvesti motivirajuće faktore na posao, moramo uvesti, ako kažemo nema diskriminacije, moramo uvesti podršku na poslu.

0: i prodaje @tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tu svrstan ambasador Tuzle u Zagrebu i svijetu, i ne samo Tuzle nego i Bosne i Hercegovine, i kao čovjek radio je puno na povezivanju kako Bošnjaka tako i Bosne i Hercegovine, i naročito na ovom kulturnom, naučnom planu. I mi na Pravnom fakultetu u saradnji sa Centrom za multidisciplinarna istraživanja iz Tuzle i Bošnjačkom nacionalnom zajednicom Republike Hrvatske odlučili smo da se odužimo na taj način, da u sklopu ovog simpozija, koji je drugi po redu, baš posvetimo značajan dio Dževadu i Ogunčiću.
1: Simpozij ima više ciljeva.
0: Bosna i Hercegovina ima, da tako kažemo, više ljudi svojih korijena izvan Bosne i Hercegovine nego što je u samoj domovini, i da su ti ljudi poprilično u ovoj akademskoj, naučnoj sferi neuvezani. Cilj je da ovakvim projektima pokušamo približiti jedni drugima se, a sa druge strane moramo znati da je Bosna i Hercegovina kao složena država u nacionalnom smislu ima i brojne manjinske zajednice, i da one trebaju biti istraživane, i da upravo ta iskustva koja donosimo sa strane i ona koja imamo u vlastitoj državi pokušamo valorizovati i u naučnom smislu.
1: Simpozij ima 31 referat. U Tuzli će naredna dva dana biti prezentirana 24, dok će preostalih 7 referata biti prezentirano 3. i 4. decembra u Zagrebu. U srijedu će u 18 sati u okviru simpozijuma na Pravnom fakultetu biti organizovana prezentacija izdanja bošnjačkih zajednica iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
2: U Tuzli je jučer održan Dan italijanske kuhinje, manifestacija koja je građanima i gostima grada ponudila priliku da uživaju u tradicionalnim italijanskim jelima, ali da upoznaju dio bogate kulture italijanske zajednice u Tuzli. Na Trgu Slobode pripremljena je raznovrsna trpeza, a mirisi tjestenine, slanih i slatkih specijaliteta privukli su brojne posjetioce, se nada Ahmetović.
3: Članice udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai pripremile su brojne tradicionalne specijalitete, od slanih jela i različitih vrsta tjestenine do slatkih delicija. Uz degustaciju hrane posjetioci su mogli uživati u osvježenju vinu i kafi. Organizatori kažu da je cilj manifestacije očuvanje tradicije, kulture i običaja italijanske zajednice, ali i predstavljanje tradicionalne kuhinje građanima i gostima Tuzle. Tihomir Knežiček, predsjednik udruženja Rino Zandonai Tuzla.
4: Građanima, turistima i svima onim koji se nađu na prostoru trga ponudimo gastrokulturu Italije od slanih i slatkih jela. Evo, nama je zadovoljstvo što to svaki godine lijepo funkcioniše, ali ništa od tog ne bilo da nije bilo naših članica udruženja i onih koji daju pare. Tako da to dvoje kad se sastave imamo lijep ugođaj.
3: Uz brojne partnere, realizaciju projekta podržao je i grad Tuzla. Asija Ređić, pomoćnik gradonačelnika za službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.
5: Grad Tuzla tradicionalno podržava, se finansira ovu manifestaciju, opično u okviru ljeta u Tuzli. On je tako davno, čini mi se kao da je juče bilo kad sam prošle godine dala izjavu na danima italijanske kuhinje. Pa ovo je tradicionalna manifestacija koja je jako bitna, čuva taj identitet, kulturni identitet italijanske nacionalne manjine u Tuzli, koja je i dio kulturnog identiteta, kulturno-istorijskog identiteta. Tuzla je dio našeg kulturno-istorijskog nasljeđa, jer znamo da je italijanska nacionalna manjina odigrala veliku i značajnu ulogu u istoriji Tuzle između dva rata i u drugom svjetskom ratu, antifašističkom pokretu, i drago nam je da ovo udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai aktivno radi, a da grad Tuzla podržava i se finansira projekta i manifestacija.
3: Italijanska kuhinja jedna je od najpoznatijih, najpopularnijih svjetskih kuhinja. Njena posebnost ogleda se u jednostavnosti, ali i kreativnom kombinovanju namirnica i različitih okusa. Posebno mjesto zauzima tjestenina koja se u Italiji priprema u brojnim oblicima i na različite načine.
4: Mi smo zadovoljni jer često i turisti dolaze imamo i strance i tako da oni koji ne znaju u suštini slučajno se nađu u trgu i to je dobar, kako da kažem,

0: način promocije italijanske kulture.
1: 17. dan italijanske kuhinje održan je u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli 2026, potvrđujući još jednom multikulturalni karakter Tuzle. Iz udruženja Rino Zandona i poručuju da je želja da ova manifestacija nastavi živjeti kao tradicija, čuvajući okuse i mirise Italije, ali i kulturne veze koje već decenijama povezuju italijansku zajednicu i Tuzlu.
2: Iz kulture.
3: Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sa početkom septembra je otvorio svoju 29. programsku sezonu, a tokom ovog mjeseca biće mjesto susreta različitih umjetničkih izraza, programa, izvođača i vjerne publike. Program donosi književne promocije, koncerte, balet, flamenko, pozorišne predstave i stručne sadržaje, a na sceni BKC-a smjenjivaće se domaći, regionalni i međunarodni umjetnici. Za večeras je zakazana promocija knjige Život sa dijagnozom autorice Vahide Tursić.
2: Sport.
3: Atletski klub Sloboda Tehnograd iz Tuzle ostvario je veliki uspjeh na ekipnom seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine, osvojivši u muškoj konkurenciji titulu prvaka naše zemlje, dok je ženska ekipa takmičenje završila na trećem mjestu. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da se atletičari Slobode na vrh ekipne atletike vraćaju nakon punih 20 godina. Do šampionske titule Tuzlaci su stigli zahvaljujući nizu odličnih pojedinačnih i štafetnih rezultata. Članica karate kluba Sloboda Tuzla i reprezentativka Bosne i Hercegovine Amina Fejzić osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu u kategoriji do 68 kg.
4: Bronzana medalja sa mediteranskih igara u Tarantu stigla je u Tuzlu. Za ovaj vrijedan rezultat zaslužna je Amina Fejzić, članica karate kluba Sloboda Tuzla i reprezentativka Bosne i Hercegovine, koja je u kategoriji do 68 kg izborila mjesto na pobjedničkom postolju.
5: Utisci se još uvijek nisu potpuno slegli. Jako sam sretna i ponosna na ono što sam napravila. Ako se vratim unazad, iskreno očekivala sam ovaj rezultat, ali uvijek imate neki tračak sumnje u ono što radite, ali ja sam vjerovala da će se ovo dogoditi i došla je u pravom trenutku.
4: Amina je kroz snažnu konkurenciju stigla do borbe za odličje, a nakon poraza u četvrtfinalu morala je kroz repasaž tražiti novu priliku za medalju.
5: U prvom meču sam se radila sam sa predstavnicom Srbije, koju sam pobijedila 2-1 i to je bio jedan od jako teških mečeva. Nakon toga sam se susrela sa olimpijskom prvakinjom i nažalost u izjednačenom meču glavni sudac je dodijelio njoj pobjedu, iako je moglo biti obostrano, mogla sam ja odnijeti tu pobjedu. Nakon toga sam dobila priliku da radim za bronzanu medalju i to sam vrlo dobro iskoristila, iako sam za medalju trebala da radim sa trostrukom svjetskom prvakinjom i trenutačno djevojkom koja je broj 1 u mojoj kategoriji na rang listi. Uspjela sam da je pobjedim rezultatom 5-0 i tako donesem drugu medalju za Bosnu i Hercegovinu.
4: Bronza iz Taranta predstavlja veliki uspjeh za Aminu Fejzić i novo vrijedno odličje za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama. Amina Fejzić tako je postala još jedna BH sportiskinja koja se u Tarantu popela na pobjedničko postolje i donijela medalju Bosni i Hercegovini.
2: Vremenska prognoza.
3: U našoj zemlji je danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 na jugu do 38 stepeni, u Tuzli trenutno 29 stepeni. 12. sati i 13 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
6: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 03

5307486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Pod sa šepom 4 komada, 5.45. Sokovnik 8 litara, 74.95.

0: križem Tuzlanskog kantona i mrežom aktivnog starenja. Vježbe su prilagođene mogućnostima starih osoba, a odvijaju se uz stručno vođenje profesora i studenta fakulteta. Više detalja svakako ćemo saznati u nastavku od redovnog profesora na fakultetu za tjelesni odgoj i sport Džemala Huremovića. Evo, nakon kraće ljetne pauze vraćamo se vašim usaljenim aktivnostima. Vjerujem da se naši sugrađani posebno raduju. Krećete od 18. septembra, je li tako? Da. Kako će to sve biti organizovano?
1: Mi imamo edukovane izvođače, oni koji direktno učestvuju u programu. Imamo više asistente koji to pripremaju, naravno u suradnju sa menadžmentom. Imamo dobru suradnju sa Crvenim križom koji na svakom tom času vježbanja od 4 do 6 sati obavezno dvije osobe sjede radi pružanja neke pomoći i jednostavno da imaju veće samopouzdanje vježbače, da im se nešto neće desiti. Odziv je jako dobar, građanstva bez obzira na spol, populacija je od 60 pa nadalje i stalno se vraćaju, imamo novih članova. Fakultet je odgovorna institucija, on se brine o zdravlju građana. Kako je to došlo na ideju? Na ideju je došlo da se ne ulazi u prostore fitness klubova i ono što je u privatnoj inicijativi ili nekih projekata, nego da se odradi baš treća dob koja jednostavno je u ekspanziji ovdje i ona se odazvala. Drugi projekat je normalno sa lokalnom zajednicom koji preko brine se o trećoj dobi za dani zdravlja koji su u aprilu i ta suradnja, evo iz te suradnje je nastala ova. U startu sam mislio da neće baš toliko biti odziv, ali on je fantastičan.
0: To znači iz godine u godinu je veći odziv. Znači da su naši sugrađani aktivni.
1: Naši sugrađani, inače treća dob je jako pismena, znači izašli smo iz tih, kao Bosna je zemlja koja ima jako nisku pismenost, promijenilo se ovi zadnji poslije rata u 30 godina i jako je dobro vidjeti osobe koje nastavljaju istog trenutka ili nisu još u penziji ili su penzionisani, ali dolaze da imaju fizičku aktivnost. Kroz ove oblike koji su ovdje aerobnog oblika, aerobne vježbe koje se primjenjuju i imamo neke od fitnessa, sve je to uz muziku, uz razgovore i jednostavno funkcioniše fantastično.
0: Evo da malo kažemo više i o samim vježbama, da uputimo sve one koji nas gledaju i slušaju, možda će nekome preporučiti, možda će oni sami doći. Mnogi se i brinu da im nešto neće biti preteško ili da im je previše kasno da počnu vježbati, ali nikada nije kasno baviti se fizičkom aktivnosti. I kako to sve izgleda, da im malo približimo.
1: Fizička aktivnost je trajnog karaktera, nema života bez fizičke aktivnosti, čovjek je programiran da radi, bez obzira, mi ne znamo kad ćemo pasti na postelju ili to, ali možemo to jednostavno poboljšati u svakom segmentu u trećoj životnoj dobi je kroz kretanje. Znači, sve aerobne vježbe, oblika kretanja, hodanje sa štapovima, vožnja bicikla, zatim korištenje određenih treadmila ili pomoćnih sredstava u aerobnom vježbanju. Aerobno vježbanje znači kod penzionera nešto samo brže od hodanja. Znate, to njihov puls to govori, on se nalazi u toj zoni. I jednostavno na taj način oni stimulišu svoj organizam radi zdravlja, pogotovo kardiovaskularni i respiratorni sistem, poslije mišićni sistem to preuzima, ali mora se održavati, ja to stalno pominjem, mitohondrijski sistem koji radi na, što bi rekli, na niskim obrtajima, na manjim broju otkucaja, ona koja je u funkciji, ostalo sve funkcioniše.
0: Zamolit ću kolege da u režiji da puste da vide naši gledaoci kako je to izgledalo prethodnih godina, ali evo svakako i da kažemo da li postoje neka zdravstvena stanja kojima nisu preporučljive vježbe, ali pretpostavljam da to i nije slučaj.
1: Ono što jednostavno, svi su oni dobro zbrinuti po javnim zdravstvenim ustanovama, oni znaju otprilike šta treba. Ako je stacionarnog tipa, tamo medicinske sestre stalno postiču na vježbanje, a s druge strane treba one programe koji bi oni volili da se realizuju. Mm-hmm. Jer to je jako bitno zbog emotivnog njihovog stanja. Prvo imaju dobru socijalizaciju, ali ako su emotivno zadovoljni, sve ostalo funkcioniše. A podizanjem, tu se zove fizički radni kapacitet, oni jednostavno

0: bolje se uklapaju u socijalnu sredinu, izgledaju zdravije, onda na vrijeme rade određene aktivnosti koje jednostavno... Šta je tu najveći problem? Mi zanemarujemo treću generaciju. To je, oni nisu oni koji treba ići u kraj. Oni moraju biti aktivni u društvu. Normalno, nisu sada oni nosioci nekih funkcija, ali moramo im posvetiti pažnju. Juče je bulevar bio treće dobi. Zašto? Snizile se temperature, oni imaju osjećaj izlaska vani. Mi smo izgubili osjećaj kafane. Mislimo da je kafana negdje spije. Nije kafana, gdje se druži. Znate, to u velikom gradu. To je u Sarajevu. Imaju određeni četvrti gdje izlazi. To treba vratiti. Drugo je kafić za mlade, pubovi tu, ali kafana je za srednjovečne osobe i starije osobe radi druženja. To njima fali. Znači, oni jednostavno ne podnose da nisu socijalizovani, da ne traže puno, ali traži i treba uraditi kontinuitet kod ovih osoba. Znači, ne vježbu se svaki dan.
1: E, kada govorimo o vježbanju, malo čas ste mi rekli nešto zanimljivo, preporuke, ono što je najvažnije pored fizičke vježbe, to je ishrana, je li tako?
0: Da.
1: I šta ono nakon vježbe posebno?
0: Ono što moramo znati da osobe u trećoj životnoj dobi, njihov sistem kada se zagrije dovoljno, kada odrade vježbu, treba iskoristiti naredni sat vremena. A kako iskoristiti? Treba im dati nešto da pojedu ili da se naviknu da dok je povišena radna temperatura organizma, da jednostavno uzmu neku dobru ishranu, laganu, i da nešto čitaju. Znači, tada se to prima, prokrvljenost mozga, prokrvljenost jednostavno, neko bi rekao, pa zar odmah i sportistima mi preporučujemo odmah nakon pol sata da ako nije unioni, nije u, ne može se, odgađa se metabolizam. A ovako kada osobi preporučiš, pa oni još nešto pojedu, nešto pročitaju, zato bi trebalo i druge institucije uključivati, a poslije ove aktivnosti, ako ima mjesta na fakultetu ili negdje, da se druge aktivnosti još povežu. I normalno treba što više razgovarati s njim.
1: Da. I kada je riječ o ishrani, spomenuli se da to bude lagana prehrana, da li treba na nešto posebno obratiti pažnju?
0: Treća životna dob sada pribjegava nešto suplementima, ništa riješiti. Nego normalnom ishranom, recimo unošenje masnih vitamina A, D, E, to u prvom krugu. Zatim način ishrane, ishrana koja je jutarnja, koja je masnija, koja je u podne može nešto slatko, naveče puno treba da je nutritijanata koja su vlaknasta, nisu puno kalorična i jednostavno tad funkcioniše sistem. Uz fizičko vježbanje svakodnevno, da se razumije. Mi ovo dva puta imamo. Ali svakodnevno oni moraju da idu. Znači, na vježbanje. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje na sedmičnom nivou 150 minuta vježbanja.
1: A to ni
0: mlađi ne uspiju. Da se razumije. Mi se sada približavamo, znači, po standardu, razvijenom svijetu. Znači, jako je pismen svijet, onaj koji, pogotovo treća životna dob, oni su prošli neke faze, moraju se brinuti o sebi, ali treba im stvoriti mimo svega toga i njihov mir.
1: Da. Evo, spomenuli smo malo čas socijalizaciju, ali kakve su same reakcije korisnika samog projekta? Vjerujem da oni uživaju.
0: Mi na početku svakog projekta organizujemo u amfiteatru, predstavimo im zbog čega su oni tu. Šta je najveći problem? Žene čim prođu menopauzu počnu da okrupnjavaju, puno su teže, znači dobivaju na težini, a zatim gubi se mišićni sistem, a kod žena je nevjerovatno, ne gubi one toliko mišićni sistem pošto imaju zalihe testosterona, znači nemaju svoju nježnost, gube, nego dobivaju masu, ali njihov potporni sistem, koštani sistem počinje da otpušta minerale, što je i onda dolazi do lomova, do teškog hodanja, sve to treba sanirati. Jedno drugo vuče. Čime prekomjerna težina vuče nešto drugo. I onda morate napraviti sankciju. Međutim, pravilnom ishranom i da se osoba prihvati da ne može jesti ono što je kada je bila radno aktivna i treba promijeniti. Ja uvijek kažem, dajte ovim starijima, nek jedu teletinu, isto kod djeci što dajemo tako dobru ishranu, jer njihovi želci ne može on preraditi ono što mi sada možemo preraditi. I jednostavno, laganija ta hrana koja će jednostavno uspjeti. Recimo, vi kroz kretanje aktivirate pozitivni holesterol, onaj koji je dobro. Jednostavno,

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjeni režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdohum, saobraćaja se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Azur Mehmedović, mladi Tuzlak, napravio veliki iskorak na muzičkoj sceni. Na 62. festivalu narodne muzike Iliđa osvojio je prvo mjesto pjesmom Ah, moja draga, koja je osim glavne festivalske nagrade osvojila i nagradu publike kao i priznanja za najbolju muziku i aranžman. Azur je danas naš gost u studiju Radio Televizije 7 Tuzla. Evo, prošlo je par dana od Iliđanskog festivala, vjerujem da se utisci slegli.
1: Pa utisci su se slegli, ne baš skroz, ali evo sumiramo te utiske. Zaista jedan prelijep osjećaj, trenutno sam konstantno na terenu, dajemo izjave, da. Tako da imamo malo vremena slobodnog i malo slobodnog vremena za odmor.
0: Vjerujem. Evo, festival Iliđa ima dugu tradiciju, 62. Danas bio je. Posebno mjesto u historiji BH narodne muzike ima. Koliko je tebi značajno kada znaš da si osvojio i upisao svoje ime među pobjednike ovog festivala?
1: Svima je dobro poznato da je festival Iliđa krenuo sa svojim prvim nastupom 1964. godine, kada su nastupali Safet Isović, Zajem Imamović, te velike legende Sevdaha. Svakom izvođaču je to velika stvar i satisfakcija samo učestvovati na tom festivalu, a kamoli osvojiti neke nagrade. Tako da je zaista lijep osjećaj i čast i zadovoljstvo i pojaviti se na toj sceni i upravo osvojiti taj festival.
0: Da, bilo je dosta tu prijava, 15 je ušlo među festivala, vi ste osvojili 4 nagrade. Evo, koje to sve 4 nagrade, da malo publici pobliže objasnimo za one koji možda još nisu bili upućeni?
1: Tako je, bilo je dosta prijava, veliki broj. Oni su svi članovi komisije izabrali najboljih 15 kompozicija, a moja autorica pjesme, Amela Osmanović Ameli, je radila muziku, tekst i aranžman za tu pjesmu, tako da smo dobili prvo mjesto za aranžman, prvo mjesto za muziku, prvo mjesto po glasovima publike, prvo mjesto po ocjenama žirija, drugo mjesto za tekst i treće mjesto za interpretaciju, što je sveukupno proglašeno kao pobjednička i najbolja pjesma Iliđanskog festivala 2026.
0: Malo je nezgodno pitati kad se kaže 4 nagrade da izabereš, ole, koja ti je najdraža, ali evo, da li možeš reći da ti je od publike možda ili od žirija, evo, koja je tebi onako od tih nagrada, ono, najbliže srcu?
1: Pa znate kako, svaka je nagrada bitna i važna, meni je također veoma bitan glas i publike, mada i stručnog žirija jesu tu ipak ljudi koji su u struci godinama, koji dobro poznaju muziku, tako da mi je podjednako važna svaka nagrada. Ali evo, prija zaista kada se izjednači, znači, i broj glasova publike i glasova žirija, kako bi je jednostavno stvorili tu jednu cjelinu, da je i publika i stručni žirija odlučio da to bude najbolja pjesma.
0: Ah, moja draga, što je tebi ovako privuklo toj pjesmi? Da li naziv, kako je došlo do saradnje sa Ameli?
1: Pa moram priznati da je interesantan naziv, Ah, moja draga, odmah asocira na neku ljubavnu priču. Poslušao sam pjesmu i na prvo slušanje mi se zaista svidjelo, osjetio sam da je to neki moj stil. Snimili smo demo i tako smo konkurisali, zaista pjesma i kad se tumači tekst govori o jednoj ljubavi gdje se može pokazati i emocija. Tako da zaista ima lijepih rečenica u samom tekstu koji možda vraćaju na neka prošla vremena i na neke ljubavne priče, tako da se dosta vjerovatno osoba može pronaći u toj pjesmi.
0: Da, mladi ste, rijetko ko sada pjeva i želi da pjeva možda ove stare narodne gradske pjesme, a vi ste se okrenuli prema tome.
1: Pa dobro, to sam i Iliđanski festival iziskuje tu vrstu muzike. Narodne pjesme, sevdalinke, ali kada kažemo festival Iliđe, većina njih misli da je to sevdalinka. Ne, festival Iliđe je festival narodne muzike. Tako da svako ima pravo prijaviti i narodnu pjesmu, i narodnu pjesmu u duhu sevdaha i tako.
0: I evo, kako je došlo do saradnje sa Ameli, da nešto kažemo samo autorci?
1: Pa eto, svaki put se ponavljamo sa tom pričom, ali eto, navikli smo za medije.

0: obavijestimo sve. Duži niz godina pratim rad Amele Osmanović, sviđa mi se kako to ona radi. Stupili smo u kontakt, ja sam preslušao tu pjesmu, demo verziju, osjetio sam jednostavno da mi to odgovara i tako smo sklopili saradnju i nastavili sa radom i evo, na kraju je to uspjelo.
1: Je li bilo ponavljanje, kako kad ste prvi put čuli tu pjesmu, koliko ste proveli u studiju?
0: Pa proveli smo dugo, mogu vam reći da sam zaista par puta išao u studio da to snimamo, da presušamo, da onda dikcijski dotjeramo tu pjesmu zaista kako ona i zahtijeva. I eto, na kraju ispalo onako kako smo i zamislili.
1: Da. Evo, znamo, upravo ste i sami rekli da ste dosta tog priča već ovih dana u medijima, kako je nastala pjesma, za koga je pisana. Ovdje se navodi da je pisana za rahmetli Halida Bešlića. Kada si saznao za ovu priču, da li to možda bila neka i težina te pjesme za tebe kada si stao na scenu? I da li se znala za tu priču prije ili tek se to saznalo posle?
0: Pa da vam kažem,
1: pa je li ti to bilo olakšanje?
0: To je velika odgovornost kad znate da je ta vrsta muzičara, odnosno umjetnika, izabralo tu pjesmu, ali takva je jednostavno sudbina da uvijek ne snimi onaj kome je rečeno, nego kome je suđeno. Da. Eto, meni je pripala čast da ja preslušam tu pjesmu i da je snimim. I zaista je prelijep osjećaj. Inače, volim i da izvodim pjesme od rahmetli Halida Bešlića, ali želim da gradim svoj put.
1: Da.
0: Ne želim da se vežem za nekog, jednostavno da trasiram svoj put i da idem ka boljem. A svakako da mi laska kad me neko poredi s Haldom, jer je on zapravo napravio jednu veliku karijeru i kao osoba je pokazao kakav je čovjek i naravno kroz muziku svojim umjetničkim djelima.
1: I hoćeš se dalje baviti ovom vrstom muzike ili će to biti mješavina?
0: Pa ja sam svestran, inače na svojim nastupima muzičari moraju izvoditi sve žanrove, ali to je neki moj stil. Ja ću snimati i dalje pjesme, možda u nekom drugom aranžmanu, ritmu, prilagođavat ću se malo i publici i svojim željama, tako da će biti sigurno raznovrsnih pjesama. Ali naravno uvijek je najbitnije da se to svidi meni i nadam se mojoj publici.
1: Evo, da li će biti uskoro nešto novo, na čemu se trenutno radi poslije Iliđe ili se sada uživa u ovom momentu?
0: Pa uskoro bi trebao u narednom periodu da izađe spot za ovu pjesmu Ah moja draga, a naravno u narednom periodu imamo već zakazane neke koncerte. Tako da će biti snimanje novih pjesama, možda od nove godine, vidjet ćemo u skladu sa potrebama.
1: Evo, pa sam vas htjela da pitam, javljaju se li novi nastupi, pozivi za nastupe vaše, evo, poslao ovo Iliđe, da li ima neke promjene?
0: Pa moram priznati da ima promjene dosta. Iliđa je sama po sebi jedna velika odskočna daska za svakog izvođača. Svi mediji su upoznati, dajemo te izjave, stalno putujemo, broj nastupa se proširio i tako da mi zaista to sve prija, tako da zadovoljan sam.
1: I evo, će li se nastaviti projekt saradnje sa Amelom ili?
0: Pa bit će saradnje možda i zajedničkih nastupa i snimanje novih pjesama, sve zavisi od onog šta dobijem kao ponudu. Kako ja to preslušam, vidim da li mi se sviđa, da li ćemo snimati, uglavnom saradnja je moguća, ali ja sam u stalnom kontaktu sa Amelom, tako da je zaista jedna dobra osoba i jedan vrhunski umjetnik.
1: Evo, spomenuli ste, da li ima drugi ponuda za pjesme?
0: Pa ima.
1: Da li vam se javljaju sada poslije ovoga?
0: Odmah poslije Iliđanskog festivala, vjerovatno autori su zapazili moj nastup i želi jednostavno da ostvari saradnju, imam dosta ponuda, sve preslušam, pa eto, biramo, tražimo, mada je to sve još friško, želim da se ovo prvo završi i na najbolji način i da to ispromovišemo, a dalja saradnja će biti svakako.
1: Da, i evo, koliko ti znači predstavljati Tuzlu na ovakvoj sceni, pošto dolazite iz Tuzli?
0: Pa tako je, uvijek mi je u glavi, pored mog osobnog nastupa i predstavljanje moje porodice, jeste i moj grad. Želim da na najljepši način, kako Tuzla zaslužuje, predstavim. I zaista mi je drago, ne samo što sam u svojoj karijeri dostigao taj jedan vrhunac, jer ipak meni je i Iliđa kruna moje karijere i svakog sigurno izvođača, jeste da predstavim i grad u najboljem svjetlu, jer svi mi izvođači i sportisti smo na neki način.

0: ambasadori i ovog grada i države, tako da svakako je veliko zadovoljstvo.
1: I evo, što je u planu dalje? Da li imat ćemo neke nove projekte, neke nove manifestacije, pored ovdje što ćete izdati spot za ovu pjesmu, da li će nešto biti neki drugi manifestacija?
0: Pa bit će manifestacije, dobio sam i poziv od gospodina Džihada Polića koji pravi koncert u čast našoj legendi Sevdaha Safetu Isović, koji će biti u BKC-u, također medijski ispraćen, gdje će biti najveća imena iz Bosne i Hercegovine, tako da mi je i čast i zadovoljstvo biti na tom koncertu. Pozivi dolaze konstantno, to su koncerti i tako, eto. Većinom neke manifestacije koje imaju taj neki prilagođen događaj, posvećen nečemu i tako.
1: I evo kako građani Tuzle reaguju na vašu pobjedu.
0: Pa većinom su pozitivne reakcije. Dobijam lijepe i komentare i komplimente i za samu kompoziciju i u gradu svakako. Ljudi prepoznaju, osjete tu emociju, iskrenu emociju, čestitaju.
1: Hvala mnogo, Azire, na ovome gostovanju i naravno želim još mnogo, mnogo uspjeha i nagrada, ali evo, najviše publiku da osvojiš.
0: Hvala vama i vašoj televiziji i veliki pozdrav svim vašim gledalcima.
1: Hvala još jednom, bio je to naravno Azure Mehmedović koji je osvojio jednu od četiri nagrada na Iliđe.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo, svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: najvažnije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Dad!

zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Na Tomislavgradu i Prozorami i dalje je aktivan te prijeti ulasku u visoke šume Vran planine. Tokom jučerašnjeg dana požar je promijenio smjer i spustio se prema Tomislavgradskom području gdje je vatra direktno prijetila odlagalištu otpada pakline i obližnjim podljubuškim selima. Trenutno požarna linija duga je više

0: građanima i dobrovoljcima za pomoć na terenu. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i predstavnik OSCE-a za slobodu medija izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prijenosa komemoracije na radioteleviziji Republike Srpske, tokom koje su govornici u više navrata veličali haškog osuđenika Ratka Mladića. Izvještavanje o događajima od legitimnog javnog interesa predstavlja suštinski dio slobode medija i uređivačke nezavisnosti. Međutim, iako izvještavanje o događajima od javnog interesa spada u domen uređivačke odgovornosti medija, posebnu zabrinutost izražava činjenica da je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uređivačkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice. Javni emiteri imaju posebnu odgovornost da osiguraju tačno, nepristrasno i pravilno kontekstualizovano novinarsko izvještavanje, upozoravaju iz OSCE-a. Podsjećaju da je članom 145a stav 6 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine propisano kao krivično djelo veličanje osoba pravosnažno osuđenih za takva krivična djela. Plenum konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji s reprezentativnim udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih i regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Kako je saopšteno, protesti će biti organizovani zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Ističu da se vozači i dalje suočavaju s privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdjevanja.
1: Vijesti iz svijeta.
0: U izraelskim zračnim napadima na selo u južnom Libanu ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući dvoje djece. 9 ljudi je ubijeno u jednom napadu koji je uništio trospratnu stambenu zgradu nedugo nakon ponoći, dok su dva bolničara ubijena u drugom napadu na automobil, navodi Nacionalna novinska agencija. Izraelska vojska izjavila je da istražuje izvještaje. Teretni avion kompanije Amazon Air preletio je pistu prilikom pokušaja slijetanja na međunarodni aerodrom u Majamiju, usmrtivši 5 osoba i teško povrijedivši još 5. Teretni avion srušio se neposredno prije 14 sati po lokalnom vremenu, nakon polijetanja. Avion je također udario u nekoliko vozila na tlu. Još nije jasno da li su poginuli bili u avionu, na tlu ili oboje. Populistička, krajnje desničarska i antimigrantska alternativa za Njemačku ostvarila je uvjerljivu pobjedu na ključnim pokrajinskim izborima u Njemačkoj, ali je ostala bez većine potrebe za formiranje prve pokrajinske vlade krajnje desnice u zemlji od završetka Drugog svjetskog rata. Stranka njemačkog nepopularnog kancelara Friedricha Merca, Kršćansko-demokratska unija, doživjela je težak poraz u istočnoj pokrajini.
2: Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog znanstvenog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz 5 zemalja, počinje sutra, dok će drugi dio biti organizovan u decembru u Zagrebu. Aleksandra Andrić.
3: Međunarodni simpozij Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora posvećen je Tuzlaku Rahmetli Dževadu Jogunčiću, koji je zadnjih nekoliko decenija svog života živio u Zagrebu, kaže Edin Mutapčić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
4: Bio je, kao što je Selim Bešlagić rekao u svom referatu, svrstan ambasador Tuzle u Zagrebu i svijetu, i ne samo Tuzle nego i Bosne i Hercegovine, i kao čovjek radio je puno na povezivanju kako Bošnjaka tako i Bosne i Hercegovine, i naročito na ovom kulturnom, naučnom planu i mi na Pravnom fakultetu u saradnji sa Centrom za multidisciplinarna istraživanja iz Tuzle i Bošnjačkom nacionalnom zajednicom Republike Hrvatske odlučili smo da se odužimo na taj način da u sklopu ove

0: ovog simpozija koji je drugi po redu, baš posvetimo značajan dio Dževadu i Ogunčiću.
1: Simpozij ima više ciljeva.
0: Bosna i Hercegovina ima, da tako kažemo, više ljudi iz svojih korijena izvan Bosne i Hercegovine nego što je u samoj domovini i da su ti ljudi poprilično u ovoj akademskoj, naučnoj sferi neuvezani. Cilj je da ovakvim projektima pokušamo približiti jedni drugima se, a sa druge strane moramo znati da je Bosna i Hercegovina kao složena država u nacionalnom smislu ima i brojne manjinske zajednice i da one trebaju biti istraživane i da upravo ta iskustva koja donosimo sa strane i ona koja imamo u vlastitoj državi pokušamo valorizovati i u naučnom smislu.
1: Simpozij ima 31 referat. U Tuzli će naredna dva dana biti prezentirana 24, dok će preostalih 7 referata biti prezentirano 3. i 4. decembra u Zagrebu. U srijedu će u 18 sati u okviru simpozijuma na Pravnom fakultetu biti organizovana prezentacija izdanja bošnjačkih zajednica iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
2: Više od 20.000 pacijenata koristi usluge stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla, od preventivnih pregleda i plombi do oralno-hiruških zahvata i uklanjanja kamenca. Građanima je dostupan širok spektar usluga. Nadina Čanović.
3: Stomatološka služba Doma zdravlja Tuzla građanima je dostupna svakog radnog dana od 7 do 19 sati, a vikendom i praznicima od 7 do 15 sati. Organizovana je kroz službe za odrasle i djecu, a osnovu rada čini prevencija i pravovremena briga o oralnom zdravlju. O tome šta se pacijenti mogu završiti u stomatološkoj službi govori načelnik dr. Admir Brkićević.
4: U našu službu na mjesečnom nivou otprilike primimo 2000 pacijenata, znači otprilike na godišnjem nivou 20.000 pacijenata primamo. Što se tiče svih usluga, stomatoloških usluga, pružamo sve usluge, pošto imamo specijaliste iz svih oblasti stomatologije, također i opšte stomatologe, tako da možemo pružiti sve usluge iz oblasti stomatologije. Ono što je najveći problem je još uvijek kod velikog broja naših građana u svijest da se javlja stomatologu kad boli i kada otekne. Mi voli da se ta svijest promijeni i na tome radimo, da to dajemo značaj preventivi, da dođu najmanje 2 puta godišnje, znači svaki 6 mjeseci na preventivni kontrolni pregled, onda je lakše i doktoru, lakše i pacijentu, i psihički, i fizički, i financijski, sve, u svakom pogledu.
3: Savremena oprema i materijale omogućavaju kvalitetnu sanaciju zuba, ali i druge intervencije. Ipak, najvažnije, ističe naš sagovornik, ne čekati da se problem pojavi, već dolaziti na redovne kontrole.
4: Plombe imaju indikacije kad se mijenjaju plombe, tu kad, znači, kad dolazite na pregled, tu će ljekar da ustanovi, da se promijeni. A mi danas, evo, i u našoj službi radimo sa najnovijim stomatološkim, najmodernijim materijalima, pratimo, znači, što smo pokazujemo i ovim ulaganjem, modernizujemo opremu, dijagnostiku, informatizacija službe je također urađena, digitalizacija.
3: U službi se obavljaju i oralno-hiruški zahvati kao i složenije stomatološke intervencije u zavisnosti od potreba pacijenta.
4: Iz stomatološke protetike radimo mobilnu protetiku, znači totalne proteze i parcijalne proteze i metalokeramičke navlake. Iz oblasti oralne hirurgije također pružamo sve oblasti jer imamo 2 specijaliste oralne hirurgije. Iz oralne medicine i parodontologije, znači parodontitise, gingivitise, liječimo, također imamo 2 specijaliste. Što se tiče, imamo 1 specijalistu ortodoncije, znači radimo i ortodonske aparatiće.
3: Među uslugama koje građani sve češće koriste je i profesionalno uklanjanje zubnog kamenca, koje je važno ne samo zbog izgleda zuba, već i očuvanja zdravlja usne šupljine.
4: Pogotovo to kamenac, jer je to liječenje gingivitisa i parodontitisa, i baš raste svijest kod građana za oralno zdravlje. Mijenac je najveći problem, taj plak, i to bi trebalo da povedu, znači da se dolazi svaki 6 mjeseci da to odradimo i onda će sve biti u redu. Jer ako ne liječimo gingivitis, onda on prelazi u parodontitis, onda dođe do klimavosti zuba, izgubimo zube, onda moramo protetiku raditi. Tako je bolje spriječiti nego liječiti.
3: Bez obzira na to da li je riječ o preventivnom pregledu, liječenju ili složenijem zahvatu, poruka stomatologa i sa redovne kontrole mogu spriječiti brojne probleme i sačuvati zdravlje zuba.
2: U Tuzli je jučer održan Dan italijanske kuhinje, manifestacija koja je građanima i gostima grada ponudila priliku da uživaju u tradicionalnim italijanskim jelima, ali i da upoznaju dio bogate kulture italijanske zajednice.

0: zajednice u Tuzli. Na Trgu Slobode pripremljena je raznovrsna trpeza, a mirisi tjestanine, slanih i slatkih specijaliteta privukli su brojne posjetioce, Senada Ahmetović.
1: Članice udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai pripremile su brojne tradicionalne specijalitete, od slanih jela i različitih vrsta tjestenine do slatkih delicija. Uz degustaciju hrane posjetioci su mogli uživati u osvježenju vinu i kafi. Organizatori kažu da je cilj manifestacije očuvanje tradicije, kulture i običaja italijanske zajednice, ali i predstavljanje tradicionalne kuhinje građanima i gostima Tuzle. Tihomir Knežiček, predsjednik udruženja Rino Zandonai Tuzla.
2: Građanima, turistima i svima onim koji se nađu na prostoru trga ponudimo gastrokulturu Italije od slanih i slatkih jela. Evo, nama je zadovoljstvo što to svaki godine lijepo funkcioniše, ali ništa od tog ne bilo da nije bilo naših članica udruženja i onih koji daju pare. Tako da to dvoje kad se sastave imamo lijep ugođaj.
1: Uz brojne partnere, realizaciju projekta podržao je i grad Tuzla. Asija Ređić, pomoćnik gradonačelnika za službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.
3: Grad Tuzla tradicionalno podržava, se finansira ovu manifestaciju, opično u okviru ljeta u Tuzli. On je tako davno, čini mi se kao da je juče bilo kad sam prošle godine dala izjavu na danima italijanske kuhinje, pa ovo je tradicionalna manifestacija koja jako bitno čuva taj identitet, kulturni identitet italijanske nacionalne manjine u Tuzli, koja je i dio kulturnog identiteta, kulturno-istorijskog identiteta. Tuzla je dio našeg kulturno-istorijskog nasljeđa, jer znamo da je italijanska nacionalna manjina odigrala veliku i značajnu ulogu u istoriji Tuzle između dva rata i u drugom svjetskom ratu, antifašističkom pokretu, i drago nam je da ovo udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai aktivno radi, a da grad Tuzla podržava i se finansira projekte i manifestacije.
1: Italijanska kuhinja jedna je od najpoznatijih, najpopularnijih svjetskih kuhinja. Njena posebnost ogleda se u jednostavnosti, ali i kreativnom kombinovanju namirnica i različitih okusa. Posebno mjesto zauzima tjestenina koja se u Italiji priprema u brojnim oblicima i na različite načine.
2: Mi smo zadovoljni jer često i turisti dolaze, imamo i strance, i tako da oni koji ne znaju u suštini slučajno se nađu u trgu i to je dobar, kako da kažem, način promocije italijanske kulture.
1: 17. dan italijanske kuhinje održan je u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli 2026, potvrđujući još jedno multikulturalni karakter Tuzli. Iz udruženja Rino Zandonai poručuju da je želja da ova manifestacija nastavi živjeti kao tradicija, čuvajući okuse i mirise Italije, ali i kulturne veze koje već decenijama povezuju italijansku zajednicu i Tuzlu.
0: Iz kulture. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sa početkom septembra je otvorio svoju 29. programsku sezonu, a tokom ovog mjeseca bit će mjesto susreta različitih umjetničkih izraza, programa, izvođača i vjerne publike. Program donosi književne promocije, koncerte, balet, flamengo, pozorišne predstave i stručne sadržaje, a na sceni BKC-a smjenjivat će se domaći, regionalni i međunarodni umjetnici. Za večeras je zakazana promocija knjige Život sa dijagnozom autorice Vahide Tursić.
4: Sport.
0: Atletski klub Sloboda Tehnograd iz Tuzle ostvario je veliki uspjeh na ekipnom seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine, osvojivši u muškoj konkurenciji titulu prvaka naše zemlje, dok je ženska ekipa takmičenje završila na trećem mjestu. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da se atletičari Slobode na vrh ekipne atletike vraćaju nakon punih 20 godina. Do šampionske titule Tuzlaci su stigli zahvaljujući nizu odličnih pojedinačnih i štafetnih rezultata. Članica karate kluba Sloboda Tuzla i reprezentativka Bosne i Hercegovine Amina Fejzić osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu u kategoriji do 68 kg. Delisa Hočić.
4: Bronzana medalja sa mediteranskih igara u Tarantu stigla je u Tuzlu. Za ovaj vrijedan rezultat zaslužna je Amina Fejzić, članica karate kluba Sloboda Tuzla i reprezentativka Bosne i Hercegovine, koja je u kategoriji do 68 kg.

0: kilograma izborilo mjesto na pobjedničkom postolju.
1: Utisci se još uvijek nisu potpuno slegli. Jako sam sretna i ponosna na ono što sam napravila. Ako se vratim unazad, iskreno očekivala sam ovaj rezultat, ali uvijek imate neki tračak sumnje u ono što radite, ali ja sam vjerovala da će se ovo dogoditi i došla je u pravom trenutku.
0: Amina je kroz snažnu konkurenciju stigla do borbe za odličje, a nakon poraza u četvrtfinalu morala je kroz repasaž tražiti novu priliku za medalju.
1: U prvom meču sam se radila sam sa predstavnicom Srbije, koju sam pobijedila 2-1 i to je bio jedan od jako teških mečeva. Nakon toga sam se susrela sa olimpijskom prvakinjom i nažalost u izjednačenom meču glavni sudac je dodijelio njoj pobjedu, iako je moglo biti obostrano, mogla sam ja odnijeti tu pobjedu. Nakon toga sam dobila priliku da radim za bronzanu medalju i to sam vrlo dobro iskoristila, iako sam za medalju trebala da radim sa trostrukom svjetskom prvakinjom i trenutačno djevojkom koja je broj 1 u mojoj kategoriji na rang listi. Uspjela sam da je pobjedim rezultatom 5-0 i tako donesem drugu medalju za Bosnu i Hercegovinu.
0: Bronza iz Taranta predstavlja veliki uspjeh za Aminu Fezić i novo vrijedno odličje za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama. Amina Fezić tako je postala još jedna BH sportiskinja koja se u Tarantu popela na pobjedničko postolje i donijela medalju Bosni i Hercegovini.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Irma Krđolić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
2: Imam jednu želju. Muzika iz naroda. Za narod.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Često ljubav tako prelazi. Neosjetno preko večeri. U svjetlo plavom bojom usana.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: veliki
1: i mali
0: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa. Za zdravo osvježenje, pristupačne cijene i bez jedne trunke konzervansa. Prava su milina, tako puni vitamina, vrate stavljena.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam.
10: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: prenosimo saopćenje i zaključke kolegija i komisije.
1: Komisija za istinu o Tuzli 92-95 najoštrije osuđuje svako javno veličanje, glorifikovanje, favorizovanje i predstavljanje u pozitivnom kontekstu lica pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, bez obzira o kojem licu se radi i od koga takvo postupanje dolazi. Komisija posebno osuđuje javne istupe, objave i druge oblike veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca koji su zabilježeni nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na kaznu doživotnog zatvora za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i za genocid u Srebrenici, te smatra da takvo postupanje vrijeđa žrtve i njihove porodice, produbljuje podjele i ozbiljno šteti procesima suočavanja s prošlošću, pomirenja i izgradnje međusobnog povjerenja u Bosni i Hercegovini. Komisija poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da u okviru svojih zakonskih nadležnosti ispita sve javne istupe, objave i druge sadržaje kojima se veličaju lica pravosnažno osuđena za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, posebno sa aspekta postojanja obilježja krivičnih djela iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kao i u slučajevima u kojima su ispunjeni zakonom propisani uslovi za njegovu primjenu, te da u svakom pojedinačnom slučaju poduzme zakonom propisane mjere i procesuira odgovorna lica. Komisija smatra posebno važnim dosljedno i jednako postupanje nadležnih pravosudnih institucija prema svakome ko svojim postupanjem ostvari obilježja krivičnog djela, bez obzira na nacionalnu, političku, institucionalnu ili drugu pripadnost i bez obzira na to ko je pravosnažno osuđeno lice koje se veliča. Pravovremeno i dosljedno procesuiranje, kada su za to ispunjeni zakonski uslovi, imalo bi i značajno preventivno djelovanje, jer bi se svim licima jasno stavilo do znanja da veličanje pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine nije dopušteno i da takvo postupanje može imati zakonom propisane posljedice.
0: Sve veći broj vozila na tuzlanskim ulicama nameće potrebu za savremenijim upravljanjem saobraćajem. Modernizacija semaforizacije jedan je od pravaca u kojem će grad Tuzla djelovati u narednom periodu, kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
2: Prijeko je potrebno raditi na unapređenju saobraćajne infrastrukture i semaforizacije u Tuzli koja je u ovom trenutku neadekvatna za postojeći broj vozila. Kako bi se unaprijedila brzina i kvalitet protoka saobraćaja, neophodno je raditi na modernizaciji semafora na području grada, kaže gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
3: To možemo raditi na dva načina. Jedan način je uvođenje kružnih i izgradnja kružnih tokova, što smo uradili na sjevernoj saobraćajnici, pokazali kolike benefite imamo kroz izgradnju kružnih tokova, međutim na južnoj saobraćajnici kojom upravljaju ceste federacije i ceste kantona Tuzlanskog, to ide malo teže, ali evo tu bi trebali da radimo na modernizaciji semaforizacije kroz uvođenje pametnog upravljanja semaforima. Pametno upravljanje semaforima podrazumijeva implementaciju savremenih tehnoloških rješenja u smislu implementacije pametnih kamera i novih tehnoloških rješenja u smislu softvera i umjetne inteligencije koja će na osnovu podataka koje dobijaju sa kamera adaptivno upravljati semaforima u realnom vremenu.
2: Riječ je o izuzetno zahtjevnom i skupom projektu, ali je on neophodan, ističe gradonačelnik Lugavić.
3: Siguran sam da će komunalna služba u narednom periodu zajedno sa javnim komunalnim preduzećem saobraćaj i komunikacije pristupiti izradi idejnog rješenja, a zatim glavnog projekta i onda ćemo tražiti finansijska sredstva da unaprijedimo kvalitet protoka saobraćaja kroz naš grad.
2: Modernizacija semaforizacije trebala bi donijeti potpuno drugačiji način upravljanja saobraćajem u Tuzli. Pametne kamere i softveri analizirali bi stanje na raskrsnicama, dok bi vještačka inteligencija omogućila da se rad semafora prilagođava stvarnom intenzitetu saobraćaja. Time bi se, naglasio je gradonačelnik Lugavić, uz efikasnije korištenje postojeće infrastrukture, trebalo smanjiti nepotrebno čekanje i poboljšati protočnost na najopterećenijim pravcima.
0: Služba za komunalni poslovi izgradnje i poslovi mjesnih zajednica je u toku 2026. godine izvodi radove na sanaciji putne infrastrukture. S tim u vezi, završena je sanacija asfaltiranje puta u naselju Križani u mjesnoj zajednici Slavinovići u dužini od 200 metara. Vrijednost radova je 24.336 konvertibilnih maraka,

0: osuđen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi, saopćeno je iz Općinskog suda Tuzla. Slijedi pregled agencijskih vijesti.
1: Požar koji je buknuo u petak na području Kupresa, zatim se razbuktao i proširio prema Tomislavgradu i Prozorami, i dalje je aktivan te prijeti ulasku u visoke šume Vran planine. Tokom jučerašnjeg dana požar je promijenio smjer i spustio se prema Tomislavgradskom području, gdje je vatra direktno prijetila odlagalištu otpada Pakline i obližnjim podljubuškim selima. Trenutno požarna linija duga je više od 20 km. Jutros je nastavljeno dalje širenje šume i širenje puteva mašinama, a očekuje se dolazak kanadera. Situacija na požarištu kod Drvara se pogoršala, a vatra je prišla kućama u zaseoku Kajtezi u selu Poljice, zbog čega je općina Drvar uputila hitan apel građanima i dobrovoljcima za pomoć na terenu. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, predstavnik OSCE-a za slobodu medija, izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prijenosa komemoracije na radioteleviziji Republike Srpske, tokom koje su govornici u više navrata veličali haškog osuđenika Ratka Mladića. Izvještavanje o događajima od legitimnog javnog interesa predstavlja suštinski dio slobode medija i uređivačke nezavisnosti. Međutim, iako izvještavanje o događajima od javnog interesa spada u domen uređivačke odgovornosti medija, posebnu zabrinutost izražava činjenica da je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uređivačkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice. Javni emiteri imaju posebnu odgovornost da osiguraju tačno, nepristrasno i pravilno kontekstualizovano novinarsko izvještavanje, upozoravaju iz OSCE-a. Podsjećaju da je članom 145a stav 6 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine propisano kao krivično djelo veličanje osoba pravosnažno osuđenih za takva krivična djela. Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji s reprezentativnim udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih i regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Kako je saopšteno, protesti će biti organizovani zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Ističu da se vozači i dalje suočavaju s privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdjevanja. U izraelskim zračnim napadima na selo u južnom Libanu ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući dvoje djece. 9 ljudi je ubijeno u jednom napadu koji je uništio trospratnu stambenu zgradu nedugo nakon ponoći, dok su 2 bolničara ubijena u drugom napadu na automobil, navodi Nacionalna novinska agencija. Izraelska vojska izjavila je da istražuje izvještaje. Teretni avion kompanije Amazon Air preletio je pistu prilikom pokušaja slijetanja na međunarodni aerodrom u Majamiju, usmrtivši 5 osoba i teško povrijedivši još 5. Teretni avion srušio se neposredno prije 14 sati po lokalnom vremenu, nakon polijetanja. Avion je također udario u nekoliko vozila na tlu. Još nije jasno da li su poginuli bili u avionu, na tlu ili oboje. Populistička, krajnje desničarska i antimigrantska alternativa za Njemačku ostvarila je uvjerljivu pobjedu na ključnim pokrajinskim izborima u Njemačkoj, ali je ostala bez većine potrebe za formiranje prve pokrajinske vlade krajnje desnice u zemlji od završetka Drugog svjetskog rata. Stranka njemačkog nepopularnog kancelara Friedricha Merca, Kršćansko-demokratska unija, doživjela je težak poraz u istočnoj pokrajini.
0: Prelazimo na ostale teme. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. Prvi dio simpozija, čiji učesnici

0: dolaze iz 5 zemalja počinje sutra, dok će drugi dio biti organizovan u decembru u Zagrebu.
1: Međunarodni simpozij Bosna i Hercegovina nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora posvećen je Tuzlaku Rahmetli Dževadu Jogunčiću, koji je zadnjih nekoliko decenija svog života živio u Zagrebu, kaže Edin Mutapčić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Bio je, kao što je Selim Bešlagić rekao u svom referatu, svojevrstan ambasador Tuzle u Zagrebu i svijetu, i ne samo Tuzle nego i Bosne i Hercegovine, i kao čovjek radio je puno na povezivanju kako Bošnjaka tako i Bosne i Hercegovine, i naročito na ovom kulturnom, naučnom planu. I mi na Pravnom fakultetu u saradnji sa Centrom za multidisciplinarna istraživanja iz Tuzle i Bošnjačkom nacionalnom zajednicom Republike Hrvatske odlučili smo da se odužimo na taj način, da u sklopu ovog simpozija, koji je drugi po redu, baš posvetimo značajan dio Dževadu Jogunčiću.
1: Simpozij ima više ciljeva.
2: Bosna i Hercegovina ima, da tako kažemo, više ljudi iz svojih korijena izvan Bosne i Hercegovine nego što je u samoj domovini, i da su ti ljudi poprilično u ovoj akademskoj, naučnoj sferi neuvezani. Cilj je da ovakvim projektima pokušamo približiti jedni drugima se, a sa druge strane moramo znati da je Bosna i Hercegovina kao složena država u nacionalnom smislu ima i brojne manjinske zajednice, i da one trebaju biti istraživane, i da upravo ta iskustva koja donosimo sa strane i ona koja imamo u vlastitoj državi pokušamo valorizovati i u naučnom smislu.
1: Simpozij ima 31 referat. U Tuzli će naredna dva dana biti prezentirana 24, dok će preostalih 7 referata biti prezentirano 3. i 4. decembra u Zagrebu. U srijedu će u 18 sati u okviru simpozijuma na Pravnom fakultetu biti organizovana prezentacija izdanja bošnjačkih zajednica iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
0: Više od 20.000 pacijenata koristi usluge stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla, od preventivnih pregleda do ozbiljnih hiruških zahvata.
3: Stomatološka služba Doma zdravlja Tuzla građanima je dostupna svakog radnog dana od 7 do 19 sati, a vikendom i praznicima od 7 do 15 sati. Organizovana je kroz službe za odrasle i djecu, a osnovu rada čini prevencija i pravovremena briga o oralnom zdravlju. O tome šta se pacijenti mogu završiti u stomatološkoj službi govori načelnik dr. Admir Brkićević.
4: U našu službu na mjesečnom nivou otprilike primimo 2000 pacijenata, znači otprilike na godišnjem nivou 20.000 pacijenata primamo. Što se tiče svih usluga, stomatoloških usluga, pružamo sve usluge, pošto imamo specijaliste iz svih oblasti stomatologije i također i opšte stomatologe, tako da možemo pružiti sve usluge iz oblasti stomatologije. Ono što je najveći problem je još uvijek kod velikog broja naših građana u svijest da se javlja stomatologu kad boli i kada otekne. Mi voli da se ta svijest promijeni, i na tome radimo, da to dajemo značaj preventivi, da dođu najmanje 2 puta godišnje, znači svaki 6 mjeseci na preventivni kontrolni pregled, onda je lakše i doktoru, lakše i pacijentu, i psihički, i fizički, i financijski, sve, u svakom pogledu.
3: Savremena oprema i materijale omogućavaju kvalitetnu sanaciju zuba, ali i druge intervencije. Ipak, najvažnije, ističe naš sagovornik, ne čekati da se problem pojavi, već dolaziti na redovne kontrole.
4: Plombe imaju indikacije kad se mijenjaju. Plombe tu, znači, kad dolazite na pregled, tu će ljekar da ustanovi, da se promijeni. A mi danas, evo, i u našoj službi radimo sa najnovijim stomatološkim, najmodernijim materijalima. Pratimo, znači, što smo pokazujemo i ovim ulaganjem, modernizujemo opremu, dijagnostiku, informatizacija službe je također urađena, digitalizacija.
3: U službi se obavljaju i oralno-hiruški zahvati, kao i složenije stomatološke intervencije u zavisnosti od potreba pacijenta.
4: Iz stomatološke protetike radimo mobilnu protetiku, znači totalne proteze i parcijalne proteze i metalokeramičke navlake. Iz oblasti oralne hirurgije također pružamo sve oblasti, jer imamo 2 specijaliste oralne hirurgije. Iz oralne medicine i parodontologije, znači parodontitise, gingivitise, liječimo, također imamo 2 specijaliste. Što se tiče, imamo jednog specijalistu ortodoncije.

0: Inače radimo i ortodonske aparatiće.
1: Među uslugama koje građani sve češće koriste je i profesionalno uklanjanje zubnog kamenca, koje je važno ne samo zbog izgleda zuba, već i očuvanja zdravlja usne šupljine.
0: Pogotovo to kamenac, jer je to liječenje gingivitisa i parodontitisa, i baš raste svijest kod građana za oralno zdravlje. Mijenac je najveći problem, taj plak, i to bi trebalo da povedemo, znači da se dolazi svaki 6 mjeseci da to odradimo i onda će sve biti u redu. Jer ako ne liječimo gingivitis, onda on prelazi u parodontitis, onda dođe do klimavosti zuba, izgubimo zube, onda moramo protetiku raditi. Tako je bolje spriječiti nego liječiti.
1: Bez obzira na to da li je riječ o preventivnom pregledu, liječenju ili složenijem zahvatu, poruka stomatologa i sa redovne kontrole mogu spriječiti brojne probleme i sačuvati zdravlje zuba.
2: U Tuzli je jučer održan dan italijanske kuhinje, manifestacija koja građanima i gostima grada je ponudila priliku da uživaju u tradicionalnim italijanskim jelima, ali i da upoznaju dio bogate kulture italijanske zajednice u Tuzli.
3: Članice udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai pripremile su brojne tradicionalne specijalitete, od slanih jela i različitih vrsta tjestenine do slatkih delicija. Uz degustaciju hrani posjetioci su mogli uživati u osvježenju, vinu i kafi. Organizatori kažu da je cilj manifestacije očuvanje tradicije, kulture i običaja italijanske zajednice, ali i predstavljanje tradicionalne kuhinje građanima i gostima Tuzle. Tihomir Knežiček, predsjednik udruženja Rino Zandonai Tuzla.
4: Građanima, turistima i svima onim koji se nađu na prostoru trga ponudimo gastrokulturu Italije od slanih i slatkih jela. Evo, nama je zadovoljstvo što to svaki godine lijepo funkcioniše, ali ništa od tog ne bilo da nije bilo naših članica udruženja i onih koji daju pare. Tako da to dvoje kad se sastave imamo lijep ugođaj.
3: Uz brojne partnere, realizaciju projekta podržao je i grad Tuzla. Asija Ređić, pomoćnik gradonačelnika za službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.
5: Grad Tuzla tradicionalno podržava, se finansira ovu manifestaciju, opično u okviru ljeta u Tuzli. On je tako davno, čini mi se kao da je juče bilo kad sam prošle godine dala izjavu na danima italijanske kuhinje. Pa ovo je tradicionalna manifestacija koja jako bitno čuva taj identitet, kulturni identitet italijanske nacionalne manjine u Tuzli, koja je i dio kulturnog identiteta, kulturno-istorijskog identiteta. Tuzla je dio našeg kulturno-istorijskog nasljeđa, jer znamo da je italijanska nacionalna manjina odigrala veliku i značajnu ulogu u istoriji Tuzle između dva rata i u Drugom svjetskom ratu, antifašističkom pokretu, i drago nam je da ovo udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai aktivno radi, a da grad Tuzla podržava i sufinansira projekte i manifestacije.
3: Italijanska kuhinja jedna je od najpoznatijih, najpopularnijih svjetskih kuhinja. Njena posebnost ogleda se u jednostavnosti, ali i kreativnom kombinovanju namirnica i različitih okusa. Posebno mjesto zauzima tjestenina koja se u Italiji priprema u brojnim oblicima i na različite načine.
4: Mi smo zadovoljni jer često i turisti dolaze, imamo i strance, i tako da oni koji ne znaju u suštini slučajno se nađu u trgu, i to je dobar, kako da kažem, način promocije italijanske kulture.
3: 17. dan italijanske kuhinje održan je u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli 2026, potvrđujući još jednu multikulturalni karakter Tuzli. Iz udruženja Rino Zandonai poručuju da je želja da ova manifestacija nastavi živjeti kao tradicija, čuvajući okuse i mirise Italije, ali i kulturne veze koje već decenijama povezuju italijansku zajednicu i Tuzlu.
2: Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sa početkom septembra je otvorio svoju 29. programsku sezonu, a tokom ovog mjeseca bit će mjesto susreta različitih umjetničkih izraza. Program donosi književne promocije, koncerte, balet, flamenko, pozorišne predstave i stručne sadržaje, kako domaćih, tako i inostranih umjetnika. Za večeras je zakazana promocija knjige Život sa dijagnozom, autorice Vahide Tursić.
6: Atletski klub Sloboda Tehnograd iz Tuzle ostvario je veliki uspjeh na ekipnom seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine, osvojivši u muškoj konkurenciji titulu prvaka naše zemlje, dok je ženska ekipa takmičenje završila na 3. mjestu. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da se atletičari Slobode na vrh ekipne atletike vraćaju nakon puni 20 godina. Do šampionske titule Tuzlaci su stigli za

0: valjujući nizu odličnih pojedinačnih i štafetnih rezultata. Članica karate kluba Sloboda Tuzla i reprezentativka Bosne i Hercegovine Amina Fejzić osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u kategoriji do 68 kg.
1: Bronzana medalja sa mediteranskih igara u Tarantu stigla je u Tuzlu. Za ovaj vrijedan rezultat zaslužna je Amina Fejzić, članica karate kluba Sloboda Tuzla i reprezentativka Bosne i Hercegovine, koja je u kategoriji do 68 kg izborila mjesto na pobjedničkom postolju.
2: Utisci se još uvijek nisu potpuno slegli. Jako sam sretna i ponosna na ono što sam napravila. Ako se vratim unazad, iskreno očekivala sam ovaj rezultat, ali uvijek imate neki tračak sumnje u ono što radite, ali ja sam vjerovala da će se ovo dogoditi i došla je u pravom trenutku.
1: Amina je kroz snažnu konkurenciju stigla do borbe za odličje, a nakon poraza u četvrtfinalu morala je kroz repasaž tražiti novu priliku za medalju.
2: U prvom meču sam se radila sam sa predstavnicom Srbije koju sam pobijedila 2-1 i to je bio jedan od jako teških mečeva. Nakon toga sam se susrela sa olimpijskom prvakinjom i nažalost u izjednačenom meču glavni sudac je dodijelio njoj pobjedu, iako je moglo biti obostrano, mogla sam ja odnijeti tu pobjedu. Nakon toga sam dobila priliku da radim za bronzanu medalju i to sam vrlo dobro iskoristila, iako sam za medalju trebala da radim sa trostrukom svjetskom prvakinjom i trenutačno djevojkom koja je broj 1 u mojoj kategoriji na rang listi. Uspjela sam da je pobjedim rezultatom 5-0 i tako donesem drugu medalju za Bosnu i Hercegovinu.
1: Bronza iz Taranta predstavlja veliki uspjeh za Aminu Fejzić i novo vrijedno odličje za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama. Amina Fejzić tako je postala još jedna BH sportiskinja koja se u Tarantu popela na pobjedničko postolje i donijela medalju Bosni i Hercegovini.
0: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperatura zraka izmjerena u 12 sati. Tuzla 29, Sarajevo 28, Banja Luka 30, Mostar 34 i Bihać 31 stepen. Utorak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz dovoljan unos tečnosti. Moguće su umjerene meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržnicu.

0: Izborni žurnal.
1: Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u Tuzli održala centralni predizborni skup i predstavila program za mandat od 2026. do 2030. godine. Skup u Mejdanu održan je pod sloganom Jedna država, jedan tim. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić govorio je o ekonomskim i socijalnim ciljevima koje ova stranka najavljuje za naredni mandat. Kao konkretne iznose naveo je najnižu platu od 1500 konvertibilnih maraka i najnižu penziju od 1000 maraka. Programom je predviđeno i povećanje dječjeg dodatka do 350 maraka, pomoć pri rođenju djeteta do 2000 maraka te porodiljski dodatak do 350 maraka mjesečno. Među najavljenim ciljevima je rast prosječne plate prema iznosu od 2500 konvertibilnih maraka kao i zadržavanje neradne nedjelje za radnike u trgovini. Program obuhvata i mjere u oblasti zapošljavanja, zaštite radnika, zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite kao i podršku mladima i penzionerima. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović govorio je o svom radu u državnom vrhu tokom protekle 4 godine, uključujući aktivnosti povezane sa usvajanjem rezolucije Ujedinjenih nacija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Na skupu je predstavljen i kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Dževad Hadžić, koji je govorio o predstavljajućoj kampanji i radu sa građanima. Iz SDP-a navode da će programske ciljeve i kandidate predstavljati do općih izbora zakazanih za 4. oktobar.
2: Saopštenjem za javnost oglasio se koordinator crvenih linija za Tuzlanski kanton Mujo Mujkić povodom požara u Tuzlanskom kantonu. Istakao je da se ne smije ugroziti nezavisnost, sposobnost i opremljenost sigurnosnih struktura. To je naša crvena linija broj 5, jačanje sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine u svim njegovim aspektima. Dodaje da je upozoravao i zbog toga imao političke sukobe i nije bio stranački miljenik, da su poslovi institucija koje se nadležne za zaštitu građana zahtjevni i osjetljivi, te da se moraju povjeriti onima koji ih mogu iznijeti, onima koji u oblasti sigurnosti imaju znanje i ozbiljno iskustvo. Poziva na hitnu reakciju nadležne i kantonalnu i federalnu civilnu zaštitu da odmah reaguju u gašenju požara i zaštite života i imovinu građana Tuzlanskog kantona, da ne čekaju kišu jer bi to za neke moglo biti pogubno kasno.

U narednih mjesec dana javni prostor bit će preplavljen jumbo bilbordima, plakatima, plaćenim medijskim sadržajima, promocijama, koncertima i drugim oblicima skupog političkog marketinga. Bosanska stranka neće voditi takvu kampanju, navode u saopćenju. Neće imati jumbo bilborde, neće lijepiti predizborne plakate, neće plaćati reklamiranje u medijima, neće organizovati promotivne turneje.

i koncerte. Bosanska stranka i nosilac liste BOS-a za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirna Sajanović kampanju će prvenstveno voditi putem Facebooka, gdje građani već godinama neposredno prate njegovo i djelovanje BOS-a. Objavljivaće direktno činjenice, dokumenti, inicijative, rezultate i stavove. Tokom kampanje predstavit će kandidate BOS-a i program Pravda za sve, program BOS-a za Tuzlanski kanton u kojem ističu. Zakon mora štititi građane, a ne privilegovane, odgovornost vlasti pravosuđa, zdravstvo dostupno građanima, obrazovanje i zapošljavanje bez politike, javni novac pod kontrolom, sigurnost i socijalna zaštita građana, navodi se između ostalog u saopćenju.

Nosilac liste Bosanske stranke za skupštinu Tuzlanskog kantona Mirne Sajanović u saopćenju za javnost između ostalog navodi da nema političke milosti prema lošem radu vlasti kada posljedice plaćaju građani. Navodi da su iza njega gotovo 4 decenije političkog iskustva, 2 decenije pravnog rada, advokatska praksa i znanje doktora pravnih nauka, zbog čega zna gdje sistem ne funkcioniše, zašto ne funkcioniše, ko snosi odgovornost i kojim pravnim i političkim putem se problem rješava. A Janović ističe da njegov ulazak u skupštinu ne bi bio put da uči kako sistem funkcioniše, nego način da mijenja šta u njemu ne valja i kako se mijenja. Navodi se u saopćenju. Kantonalni odbor SDA Tuzlanskog kantona je u Kladnju počeo predizbornu kampanju za opće izbore 2026. godine. Okupljenima su se predstavili kandidati SDA koji će u narednom periodu nositi političku borbu na svim nivoima vlasti. Bego Gutić, Irfan Halilagić, profesor dr. Šekib Umihanić i Muamer Zukić. Kako navode u saopćenju, u novu izbornu kampanju SDA Tuzlanskog kantona ulazi sa onim postignutim rezultatima na kantonalnom nivou svih nivoa vlasti. Ističu da iza SDA stoje konkretni projekti, višemilijonska ulaganja i rad usmjeren na razvoj Tuzlanskog kantona. Ulaganja u obrazovanje, modernizaciju cestovne i vodovodne infrastrukture, razvoj lokalnih zajednica i kapitalne projekte potvrđuju opredjeljenje SDA da se radi, gradi i stvara bolji ambijent za život građana. Kampus Univerziteta u Tuzli, razvoj putne infrastrukture, izgradnja brze ceste i zaobilaznica, ulaganja u obrazovanje i brojni drugi projekti dio su politike razvoja koju SDA želi nastaviti, saopćavaju iz ove stranke. Županijski odbor HDZ BiH Soli otvorio je izbornu kampanju stranke za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine u Hrvatskom domu u Drijemči. Ovom prilikom su se predstavili kandidati ove stranke za sve nivoje vlasti kao i ključne poruke i ciljevi s kojima HDZ BiH Soli ulazi u izborni proces. Izborni program stranke je pod sloganom "Za ono što vrijedi", a Vinko Pavlović, nosilac liste HDZ BiH Soli za Tuzlanski kanton, je među ciljevima naveo borbu za ravnopravan, poštovan i vidljiv hrvatski narod u Tuzlanskom kantonu, zatim obezbeđenje uslova za mlade da žive, rade, osnuju porodice u Tuzlanskom kantonu. Program podrazumijeva i brigu o ulaganju u infrastrukturu, privredu i razvoj ovog kraja. Kako je poručeno, cilj je živjeti i raditi sa drugim narodima i susjedima.

0: Bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Život ponekad ne ide putem koji smo planirali, ali nas upravo ti neplanirani putevi oblikuju i odrede. Majda Mehmedović željela je studirati arhitekturu, ali su okolnosti odlučile drugačije. Ipak, ono što se nije promijenilo jeste njen odnos prema ljudima i zajednici, uvijek prisutna, odgovorna i posvećena. U emisiji Galerija portreta donosimo priču o djetinjstvu između Tuzle i Gornje Tuzle. O ratnim godinama u kojima je hrabrost značila konkretno djelovanje, projektima koji su povezivali ljude i vraćali život tamo gdje je bio prekinut. Govorimo i o privatnim trenucima, o ljubavi koja je počela slučajno, porodici koja je rasla iz brige i podrške, te o planovima koji dolaze sa novim životnim poglavljem. Ovo je priča o ženi koja ostavlja trag, tiho, ali trajno. Draga Maida, biti aktivista, možemo reći, usađeno je duboko u vaš DNK. U najranijem djetinjstvu vaš djed učio vas je kako da svaki kamenčić koji pronađete na livadi ili u dvorištu nosite na put, kako bi evo taj put, kada ga budu radili, mogao biti nešto potpuniji. Dakle, još od najranijeg djetinjstva aktivizam je ono čemu težite i evo to vas je obilježilo, odnosno obilježilo cijel vaš život.
1: Pa da, baš tako. Mene nekad pitao otkad si aktivista i onda se osjećao preko. Učio me moj djed da krupni kamen koristi sebi za zidanje.

0: tačno i gdje se tačno nalazim. Noćila sam sa nekoliko žena i djevojaka na Tetim i onda za par dana sam došla u Tuzlu kod mog zeta gore u Kojšinu i tu sam bio neki mjesec i po dana i onda sam
1: i prva prilika
0: da se vratim u Gornju
1: Tuzlu. Vi ste se vratili u Gornju
0: Tuzlu. Jer je ostao gore moj otac. Ja sam rekla ako se desi nešto mom ocu, bez obzira što je moja majka tako bolesna, znači amputirac, nema jedne ruke, nema plućnog krila, ja sam željela da se vratim u Gornju Tuzlu i da dam doprinos odbrane moje Gornje Tuzle, ako ja već nešto mogu tu da uradim.
1: Da, i evo mnogo ste uradili. Dakle, ono što vas je tada opterećivalo, kao i sve one koji su ostali u toku rata u Gornjoj Tuzli, bio je nedostatak vode. Evo, našli ste način, predložili kako da se zapravo taj problem riješi i bez obzira na sve opasnosti, vi ste zapravo sa svim tim ljudima i ženama, moramo reći, kopali. Dakle, pod Majevicu, uz korito, kako bi Gornja Tuzla u ratu imala
0: da
1: vodu.
0: Mi smo prije imali gradski vodovod, međutim, igrom slučaja, početkom rata i previše stanovnika u Siminhanu i zbog kvarova koji vodovod nije mogao da održava, mi smo došli u situaciju da nemamo vode. Svi ti bunarovi presuše i onda su naši aktivisti iz Gornje Tuzle, oni koji su tada bili u kriznom štabu, došli na ideju da od neke nevladne organizacije, mislim da je bila SIDA švedska, dobiju materijal samo i da mi idemo da kopamo. Svaki dan da se kopa voda ispod same linije sa Majice, to je neke oko 5 km sa Mejiša svaki dan pješke. Bili su to sve muškarci, inženjeri, ja ne znam, i tad su me oni angažovali na kakav način da ja budem. Bilo je prvo da ja malo kao animiram građane da se uključuju sve to, jer trebalo je koritom rijeke, jel, da svako od nas kopa neki 30 metara.
1: Da, u sve te opasnosti.
0: U sve te opasnosti. Desilo se da sam znala lagat ljudima koji dovezu cijevi strancima. Čak jednom kad sam pošla skuhan kafu, već kad smo izlazili od Ozgosa Tetime prema ulazu u Gornju Tuzlu, jedna stara nena me zamolila da kao skuham kafu tim radnicima i pala je granata, igrom slučaja nije eksplodirala, pala je korito rijeke, ali tad od nas niko ne bi ostao živ, ali eto, to je bila neka sreća.
1: Apsolutno.
0: I mi smo tad uspjeli da dovedemo vodu, znači, i da se spojimo u postojeći cijevi, da održimo taj gradski vodovod i da imamo cijelo vrijeme, znači do povratka gradske vode, a to se desilo negdje tamo 2000, možda druge, treće, kad smo ponovo dobili gradsku vodu, a ovo ostalo znači na tom vodovodu.
1: Da, koji smo ratnom.
0: Ratnom vodovodu.
1: Mukotrpno izgrađenom, svaka čast na tome. A, i nakon rata nastavljate evo raditi na normalizaciji života u Gornjoj Tuzli. Želja vam je bila povezati Gornju Tuzlake sa svijetom, to ste učinili putem optičkog kabla, dakle niste odustali, evo i taj zadatak ste sebi dali i uspješno ga izvršili, naravno.
0: Pa, s obzirom da je bilo i granatiranja i bombardovanja i svega toga, sve te, znači, a isto godine su učinile svoje, ta linija je bila loša, znači žice su potrgane i onda su došli smo do nekog projekta da radimo sa tadašnjom poštom optičko kablo koje je trebalo dovesti iz pošte iz Siminhana do novo izgrađene pošte u Gornjoj Tuzli. I to je bilo nekako 3,5 km dužine i naravno opet su ti neki ljudi koji su vjerovali u mene, pozvali me da ja to radim i radila sam danima tako, išla sam pješke do Siminhana i vraćala se i kažem, ne znam engleski jezik, u vrijeme moje se učio ruski, jedina prilika koju sam iskoristila za ruski jezik je bila tad je ruska baza bila u Siminhanu i kad smo mi tek počeli da kopamo, sutradan sam došla, ljudi stale, ako što je što ne kopate, kaže, ne daju nam, izašli su i kažu, moramo čekat komandu. I onda su oni izašli i pitaju šta se dešava i eto, tad sam iskoristila ruski jezik da im objasnim.
1: Eto, vidite da vam je dobro došao.
0: Oni su mislili da pravimo neke rove, da se ukopaju i kažu, ne može to kopati. Kad sam im objasnila, kopamo za optički kabl, da smo, onda nije bilo problema. Tako da smo to radili danima i kažem, građani su ponovo samo inicijativno morali dolaze svi od njih iz Gornje Tuzle, bez obzira što su imali telefonske brojeve prije, i uplate sve, mi smo morali ponovno dovesti optičko kablo oko 3,5 km iz Siminhana da bi imali
1: da, ali evo, to je taj angažman i ta želja da se pomogne i naravno znanje da se animiraju ljudi koji su neophodni da jedan takav projekat uopšte može da se realizuje. Od 2000. ta je godina jako bitna u vašem životu u smislu vašeg angažmana kroz mjesnu zajednicu. Prva žena koja je ušla u odbor, tadašnji, je li tako, mjesne zajednice, u sve te muškarce koji su bili i prije i tada, a i koji su dolazili poslije, i naravno, evo, pozicionirali ste se na poziciju predsjednice savjeta

0: I dugo godina smo radili baš humanitarni rad, a onda smo htjeli da idemo na nekakav način jačanje žena na svakom planu, znači osnaživanje žena u svim nivoima, da budu uključene u društveni, politički, kulturni život. I evo, igrom slučaja, ovo stvarno moram reći, u Gornjoj Tuzli žene imaju sva rukovodeća mjesta. Znači, nekad se šalimo, kažemo, u Gornjoj Tuzli stvarno vladaju žene, ali muškarce nikad ne ljute. Znači, ono su nam podrška, vjetar u leđa.
1: Partneri svakako.
0: Da su se oni bunili, ne bi mogli mi to osnovati. Mi imamo puno svojih sekcija. Igrali smo fudbal u svoje vrijeme, dobivali nagrade. Imamo kulinarsku sekciju gdje se bavimo pogotovo
1: meni posebno
0: akvanjem.
1: Draga, naročito Četenija, pa halva. Kod vas uvijek nešto ukusno dešava.
0: Četenija je nešto što je specifično, pogotovo kad nam dođu ljudi iz zapadnog dijela Bosne i Hercegovine da čuju šta je to Četenija. I mi kažemo Četenijada u Gornjoj Tuzli i Bajrama u Gornjoj Tuzli je nešto tradicionalno, traje 20 i više godina. Ja se nadam da se neće nikad ugasiti.
1: Evo ja također. I za kraj, dakle, evo možemo reći, krajem ove godine odlazite u penziju, ali mnogo toga još je pred vama, dakle putovanja, cvijeće i vrt, ono je čemu ste i sada posvećeni, ali naravno planirate sve to nastaviti i nakon zvaničnog penzionisanja.
0: Da, ja, mene pitaju kako se to može, kažem, mogu, imam podršku muža, podršku svojih žena, koje ja izuzetno volim, ono je moja druga porodica. I kaže, s njima se i družim i putimo, razmijenjamo i lijepe i teške trenutke, što je veoma značajno.
1: Ali to je život.
0: To je život, baš tako. Teško podnesemo gubitke kad je neka bolesna, pogotovo ako je potpuno izgubimo, ali kažem, onda već sutradan krećemo dalje i ja kažem, punim baterije putovanjima. Moj muž mi to priušti, ne treba mi za to puno para, izmislimo neke male, sitne destinacije, ali volimo da putujemo, ja napunim baterije, a onda moje žene čim vidi te slike gdje su bili, kaže, e sad vodiš i nas.
1: Idući put idu i one, tako da ponovite putovanje, jako lijepo, kao što rekoh, cvijeće i vrt, to je ono što vam osim putovanja puni baterije, dakle uživate u radu s biljkama.
0: Cvijeće volim, pogotovo kako smo sa Centrom za ekologiju radili, naučili kompostiranje, naučila je puno mojih žena kompostiranje. Mi moramo pohvaliti da smo prvi koji smo počeli, znači i razdvajanje otpada. Radimo odvajanje ambalažnog i komunalnog otpada, Centra za ekologiju i energiju, i zato kažem da je naša zajednica dosta uredna i čista. A kompostiranje smo naučili i to nam za naše vrtove koristi. Ja uistinu uživam u cvijeću i u svom malom vrtu za koji kažem da je 100 kvadrata, pa ovdje ljudima smiješno, a u 100 kvadrata ja za sve naše šestočlane porodice mogu da napravim 100 kvadrata.
1: Eto, to je kad žena zna i može. Ja vam želim još mnogo uspješnih projekata, još mnogo lijepih putovanja, prekrasnih trenutaka sa porodicom i sa vašim pupankama i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vam što ste me pozvali da budem vaš gost i hvala vam što inače pratite sve aktivnosti u Gornjoj Tuzli, a toga ima previše.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete.

0: lepote izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda leda, s vrha vrhova.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Poštovani gledaoci, na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, helikopteri brigade vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine danima su uključeni u gašenje požarišta na području Konjica, a kako su se požari širili i na druga područja, tako je nastavljeno gašenje na području Bosanskog Grahova, Nevesinja, planine Plješevica, Bosanskog Petrovca na Grmeću. Na ovaj način pripadnici naših oružanih snaga potvrđuju visok nivo obučenosti, profesionalizma i spremnosti u izvršavanju misije pomoći civilnim strukturama vlasti i stanovništvu. Povodom velike godišnje Euforove vježbe Brzi odgovor, koja će biti održana na prostoru Bosne i Hercegovine od 22. avgusta do 3. septembra ove godine, komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, upriličio je preskonferenciju na kojoj su učestvovali i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, Ivica Bošnjak, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sa zamjenicima, general majorima Mirsadom Ahmićem i Tomom Kolindom. Na vježbi će, pored snaga Eufora, učestvovati i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Agencija za sprovođenje zakona. U Centru za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku počeo je komandno-štabni kurs 19. klase. Ovaj kurs je najviši nivo vojne edukacije u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo i o važnosti obuke u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koja je temelj njenih operativnih sposobnosti. Bili smo i u Bukovoj Gredi kod Orašja, gdje pripadnici inženjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške realizuju obuku na mirnim vodama za pripadnike Brigada oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Opširnije o najavljenim temama u nastavku 362. emisije TV serijala Naša snaga. Kako smo rekli u najavi emisije, pripadnici Brigade vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane Bosne i Hercegovine su na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane Zukana Heleza angažovani na gašenju velikih požarišta na području Konjica, a zatim i na području Bosanskog Grahova i Nevesinja. Misija u gašenju požara na lokalitetu Mile na području Jajca je zbog požara koji se proširio prema minskim sumnjivim površinama, a iz bezbjednosnih razloga posada i letjelice preusmjerena na područje Konjica. Gašenje požara na područjima zahvaćenim minskim poljima predstavlja izuzetno visok bezbjednosni rizik. Zbog toga se prema propisanim procedurama angažovanje helikoptera privremeno obustavlja ili u potpunosti prekida. Takve odluke donose se isključivo radi zaštite života i bezbjednosti posade, a na osnovu stručne procjene i važećih procedura.
1: Brigada zračnih snaga, oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno drugi helikopterski skvadron sa svim svojim kapacitetima, uključujući materijalno-tehnička sredstva, prije svega helikoptere, kao i ljudske resurse, pilote i ostale članove posade, stoje na raspolaganju građanima Bosne i Hercegovine i kao što možete vidjeti, od ranih jutarnjih sati smo aktivni na suzbijanju požara na teritorijama Konjica i od Bosanskog Grahova. Moram napomenuti da u proteklih 10 dana smo utrošili preko 20 sati leta i izbacili preko 15.000 litara vode na požarište, čime smo doprinijeli i pomogli u lokalizovanju požara. Ono što mogu biti posebno ponosan jeste suradnja sa lokalnim strukturama vlasti, sa civilnim strukturama vlasti u koordinaciji i planiranja. I evo već jutro jedan helikopter je od rane jutarnje sati aktivan na teritoriji Bosanskog Grahova, dok se jedan upravo priprema za polijetanje i nastavak borbe sa vatrenom stihijom na teritoriji Konjice.
2: Od 6. augusta 2026. godine drugi helikopterski skvadron je Brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane angažovan je na zadacima gašenja požara u reonu općine Konjic. U tom periodu, evo do danas, izvršeno je više letova i izlaza u jutarnjim i večernjim satima. Uslovi na terenu su zadovoljavajući obzirom da je blizina požarišta i lokacije za kupljenje vode relativno blizu, tako da helikopteri imaju, da kažemo, maksimalni učinak na samo požarište. Na zahtjev civilnih vlasti, oružane snage su uputile i svaki dan upućuju na teren koordinatore letačke aktivnosti, obzirom da imamo najavljena učešća više letjelica iz više različitih institucija u Bosni i Hercegovini, te su oružane snage zbog i sigurnosti samog izvršenja letačkih zadataka uputile i koordinatore za letačke aktivnosti.
0: Gašenje požara na području Konjice odvija se u punoj koordinaciji sa helikopterima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

0: radi što efikasnijeg djelovanja svih angažovanih snaga. A predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na prijedlog ministra Heleza imenovalo oficire oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kapetana Armina Ađema i poručnika Muhidina Pamuka za koordinatore letačkih aktivnosti letjelica svih nivoa. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su i na gašenju požarišta na planini Plješevica kod Bihaća, Bosanskom Petrovcu, Grmeću. Posada prvog helikopterskog skvadrona nastavila je gašenje na području opštine Bosanskog Grahova, a 22 pripadnika oružanih snaga učestvuju na gašenju na Nevesinskom požarištu. Na osnovu naredbe ministra odbrane Zukana Heleza, odobrena je i upotreba resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara na širem području grada Gorožda i teritorije opštine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu pružati podršku nadležnim institucijama i ugroženom stanovništvu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, u skladu sa potrebama i raspoloživim kapacitetima.
1: Godišnja vježba EUFOR-a Brzi odgovor održat će se od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija širom Bosne i Hercegovine. Ovom vježbom provjerit će se sposobnost EUFOR-a da u kratkom roku uveća svoje prisustvo i pruži sigurno i stabilno okruženje za sve građane BiH uz podršku Oružanih snaga BiH i Agencija za provođenje zakona. Snage EUFOR-a pojačat će vojnici i sredstva avijacije iz većeg broja zemalja. Cilj ove vježbe je poboljšanje operativne spremnosti i interoperabilnosti EUFOR-a kroz kompleksne scenarije za uvježbavanje, kako bi se demonstrirala vidljivost, kredibilitet i posvećenost EUFOR-a stabilnosti u svim dijelovima BiH. Brzi odgovor 2026. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda održao je 17. avgusta 2026. godine u svrhu informisanja javnosti u Bosni i Hercegovini o EUFOR-ovoj godišnjoj vježbi Brzi odgovor konferenciju za medije sa zamjenikom ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Ivicom Bošnjakom i načelnikom zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnikom Gojkom Kneževićem, u čijoj pratnji su bili i njegovi zamjenici general major Mirsad Ahmić i general major Tomo Kolenda. U godišnjoj vježbi učestvovaće vojno osoblje EUFOR-a iz 24 zemlje, koje će privremeno pojačati rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, a vježbu će podržati i oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za sprovođenje zakona. Svrha ove vježbe je da pokaže spremnost EUFOR-a i potvrdi njihovu trajnu podršku u održavanju bezbjednog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Kroz svoje prisustvo, timove za vezu i osmatranje i blisku saradnju sa lokalnim vlastima i međunarodnim partnerima, EUFOR ostaje sposoban da prati razvoj događaja i pruži adekvatne odgovore, izjavio je general major Fronda.
2: Quick Response 26 is one of EUFOR's most important annual activities. It demonstrates our ability to deploy rapidly, reinforce our forces, coordinate effectively with our partners, and maintain the high level of readiness required to fulfill our executive mandate provided through the United Nations Security Council. Bosnia and Herzegovina has made remarkable progress over the years, and EUFOR mission clearly illustrates how we had helped maintain peace and fostered the stability under the framework of the Dayton Peace Agreement. This exercise reflects the work EUFOR has carried out throughout the year. We maintain a strong focus on situation awareness, early engagement and prevention. Through our presence, our liaison observation team and our close cooperation with domestic authorities and international partners, we are able to monitor developments continuously and remain ready to respond appropriately. My priority as commander of EUFOR is supporting the local authorities in maintaining a safe and secure environment.

0: dan stanje sigurnosti je zadovoljavajuće.
1: Oružane snage Bosne i Hercegovine će u određenom obimu uzeti učešća u realizaciji vježbe Brzi odgovor. Taj obim se još uvijek usaglašava, ali ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga EUFOR-a sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
2: U periodu od 22. augusta do 3. septembra građani Bosne i Hercegovine mogu očekivati povećan intenzitet kretanja trupa, patrola i drugih aktivnosti, kao i kretanje opreme i helikoptera rezervnih snaga širom Bosne i Hercegovine. Uglavnom na području Sarajeva, Mostara, Bijeljine, Tuzle, Višegrada, Trebinja, Čapljine, Drvara, Laktaša, Livna, Manjače, Krčmanica, te na nekim od graničnih prijelaza. Neke od ovih aktivnosti mogu biti veće obima ili će se dešavati noću. EUFOR poduzima sve kako bi uticaj vježbe na javnost bio minimalan. Lokalne vlasti i lokalno stanovništvo bit će blagovremeno obavješteni o svim kretanjima EUFOR-a u njihovoj blizini, kako putem EUFOR-ovih timova za vezu i osmatranje, tako i preko saopštenja za medije. EUFOR je snažan, sposoban i pouzdan partner Bosne i Hercegovine i ostaje posvećen podršci vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju bezbjednog i stabilnog okruženja. Nastavljajući praksu permanentne edukacije pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Centru za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku, počeo je komandno-štabni kurs 19. klase polaznika, koji je i najviši nivo vojne edukacije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
3: 50 polaznika je došlo, što će nama u Centru za profesionalni razvoj s jedne strane biti jedan veliki izazov, ali s druge strane će nam biti i korist, jer od 50 naših kolega moćemo da koristimo mnogo njihovog znanja, iskustva i da sve to zajedno ugradimo u zajedničku obuku i nastavu.
2: Svi polaznici ovog nivoa edukacije su iskusni pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i uvjereni su da će kroz ovaj program unaprijediti svoja znanja koja će im biti od velikog značaja u njihovoj daljoj profesionalnoj vojnoj karijeri.
4: Očekujem da ćemo na ovom kursu produbiti postojeća znanja koja smo do sada stekli, te usvojiti nova znanja kako od instruktora, tako od drugih polaznika koji imaju iskustva u raznim poslovima, jer među nama ima komadanata, također ima oficira koji su na rukovodećim pozicijama.
5: Velika mi je čast i zadovoljstvo biti polaznik komandno-štabnog kursa. Od ovog kursa očekujem dodatno unapređenje svojih znanja i vještina, sticanje novih znanja iz oblasti komandovanja, rukovođenja i planiranja.
6: Čast mi je što sam izabrana na zaporno-stožarni tečaj. S obzirom na moja iščekivanja i nadanja, izuzetno sam ponosna što sam dio ovog tima, odnosno klase 19.
2: U Oružanim snagama Bosne i Hercegovine puna pažnja se poklanja obuci njihovog sastava, a rezultate obuke i raznih oblika edukacije svakako je podizanje operativnih sposobnosti. Zato se s razlogom i očekuje od svih koji prolazi zahtjevne obuke da daju doprinos tom cilju. To se očekuje i od pripadnika 20. klase osnovne podoficirske obuke, koji su nedavno završili u Centru za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku.
7: Mi ćemo za veoma kratko vrijeme na nadolazećoj vježbi trenutni odgovor, koji je svojevrstan ispit koji treba da položi bataljonska grupa lake pješadije, imati i dio ovih danas promovisanih mladih podoficira na vježbi, gdje će imati priliku da pokažu sva znanja i vještine koji se traže od njih tokom realizacije vježbe koja će biti od strane NATO evaluatora ocjenjivača.
2: Imajući u vidu njihovu uspješno završenu zahtjevnu obuku, njihovo znanje i bogato vojno iskustvo u vojničkim vještinama koje su stekli u komandama i jedinicama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, od novih podoficira se očekuje da u vježbama i drugim zadacima koji se budu postavljali pred njih pokažu

0: visok stepen obučenosti, osposobljenosti i profesionalizma, što će sigurno doprinijeti i višem nivou operativnih sposobnosti oruženih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Mi zaista činimo ogromne napore i da kroz ovaj vid edukacije, obuke i osposobljavanja naših mladih budućih lidera, ne samo podoficira nego i oficira, podižemo nivo operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine i naravno na kraju kroz vježbe koje smo imali evo u junu mjesecu ove godine i koje ćemo imati u oktobru mjesecu također ove godine, mi ćemo demonstrirati zaista sigurno kroz njihova iskustva, njihova znanja, visok stepen profesionalizma i izvršavanja zadataka propisanih zakonom odbrani.
0: Ove godine, kao i ranijih godina, pripadnici inženjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na lokalitetu Bukova Greda kod Orašja izvode obuku na mirnim vodama za pripadnike 4., 5. i 6. pješadijske brigade i Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja obuka, čiji je domaćin svim učesnicima tokom trajanja obuke 3. bataljona 6. pješadijske brigade, realizuje se pod nazivom Pomoć civilnim vlastima u odbrani od poplava.
2: Zadatak naš kao instruktora jeste da osposobimo pripadnike oružanih snaga da pruže pomoć civilnim strukturama u slučaju prirodnih nepogoda, to jeste ovdje konkretno u slučaju poplava.
3: Realizacija obuke na mirnim vodama koncipirana je na način da se vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine obuče za pomoć civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda. Obuka je koncipirana tako da se kroz 5 dana obuče za navedenu aktivnost.
0: Petodnevna obuka je za pripadnike 6. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bila prilika da se osposobe za potrebne aktivnosti za rad na vodi, kako bi u datim okolnostima bili spremni da pruže pomoć stanovništvu ugroženih područja.
4: Očekujem da naučimo kad zatreba da pomognemo ljudima, pošto je naše područje ovdje sklono poplavama i tim nepogodama. I drago mi je da sam ovdje i da radim na tome i da učim sa ovim ljudima.
5: Ovdje smo došli da naučimo kako da rukujemo sa vanbrodskim motorima, kako da pomažemo civilima i u nezgodama i poplavama.
6: Lično sam imao iskustva do sad u pomoći civilnim strukturama u slučaju poplava, tako da znam koliko znači da se što više vojnika obuči u rukovanju čamcima.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Straight up. Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.